Kako napisati dobro besedilo? Pri zastavljanju namena besedila in opredeljevanju cilja se je smiselno nasloniti na nekaj opornih točk, ki pripomorejo k hitrejšemu oblikovanju ideje. Prvič, čim bolj natančno razmislite, kaj je namen besedila in ga skušate v besedilu tudi dovolj jasno izpostaviti. Drugič, zastavite si ključno vprašanje, kdo je moja ciljna publika. To je istočnica, na kateri sloni celoten nadaljni potek besedila. Tretjič, po opredelitvi ciljne publike razmislite, katere so njihove potrebe, kaj želijo z besedilom pridobiti in katere informacije jih najbolj zanimajo. Četrtič, že pred pisanjem zapišite 3 do 5 glavnih točk, poudarkov ali informacij, ki so za besedilo najpomembnejše in jih dosledno uporabite v besedilu. In petič, zastavite si cilj, ki ga želite s pisanjem doseči in celotno besedilo boste nezavedno in zavestno uskladili s ciljem ter dosegli maksimalno učinkovitost.

0: Ljudje se na vseh področjih vedno bolj zanašamo na tehnologijo, ki je seveda namenjena temu, da nam čim bolj olajša delo in prihrani čas. Vendar vedno večja odvisnost v mnogih primerih ni dobra, saj zahteva vedno manj kritičnega mišljenja in presojanja, kar je med drugim zelo opazno tudi na področju pisanja besedil. Vedno bolj se namreč zanašamo, da bodo naše tipkarske napake popravljali kar črkovalniki in ostala orodja, ki preverjajo slovnično pravilnost napisanega. Poznamo programski paket Amebis Besana, ki je program, ki prepoznava slovnične in slogovne napake v slovenskih besedilih. V besedilih odkriva nekatere najznačilnejše napake in uporabniku največkrat ponudi ustrezen popravek, pri obvestilih o napakah pa prikaže tudi razlago oziroma pojasnitev, kaj ste napisali narobe, tako da se lahko sproti tudi veliko naučite. A pozor! Potrebno se je zavedati, da program ne more nadomestiti lektorja in ne zna najti vseh vrst napak. Marsikatera napaka namreč v slovenskem jeziku postane opazna šele na pomenski ravni in to vrstno prepoznavanje je za računalniško tehnologijo še nedosegljivo.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Kralj Matjaž, prvi del. Videl sem tako razločno, kakor zdaj le tebe vidim, tovariš. Videl sem kralja Matjaža, ko je sedel na svojem visokem prestolu od jekla. Dvorana je bila prav tista, ki jo poznamo. Nizka, mračna in sila prostrana, tako da nikjer ni bilo zidov, ne kotov. Za vsako vrsto sivih stebrov se je v noči in hlad razprostrla druga dvorana, še večja od prejšnje. Nikjer ni bilo ne bakle, ne sveče, pa vendar so tihe luči prepletale mrak, kakor da bi poletavale bele vešče tik pod stropom. Bil sem med njimi in nisem bil. Njih težko sapo sem dihal, njih bela lica sem videl in njih rdečo kri, pa vendar je bilo tam, zdi se mile moje, breztelesno srce. Na tem svojem jeklenem prestolu je sedel kralj Matjaž, velik in silen. Obraz je bil hudo bled, pod širokimi čeljustmi so se bočili valovi mogočne črne brade. Oči so ležale v globokih jamah in so gorele z motnim plamenom. Orjaške pesti, na gosto porasle, so počivale na hrastovi mizi, pripravljene, da se vzdignejo. Tako je sedel kralj Matjaž in tako so sedeli, sloneli in ležali tudi vojščaki njegovi. Nobeden se ni ganil ali nobeden ni spal, kajti vsaka ura bi lahko bila tista, ki je bila oznanjena pred tisoč leti. V motnem plamenu oči Matjaževih in njegovih vojščakov je bilo napeto pričakovanje. Kakor da se je bil kazalec na uri pomaknil tik do 20. in da vsak hip udari kladivo na zvon. Vse pesti, mogočne, so čakale trdo stisnjene, da se razklenajo ter zgrabijo za meč. Zapihal je hladen nočni veter. Kakor da so se bila nekje v daljnem mraku odprla nevidna vrata, črni valovi Matjaževe brade so se vzdramili in so zašumeli, plamen v njegovih očeh je zaplapolal in je bil svetlejši. V dvorani se je prikazal čuden človek, kdo ve, kdo in odkot, stal je nenadoma pod hrastovo mizo kralja Matjaža. Obraz mu je bil ves polit s krvjo, da ga je bilo komaj razločiti, s krvjo in blatom je bila pokrita obleka, raztrgana od sunje. Levi rokav mu je visel ohlapno niz dol in je bil prazen. Tak je stopil med vojščake Matjaževe in ni rekel besede. Ko jim je bil enak, stal je med njimi tiho in nepremično. Desnico sključena v pest in v temnih očeh se mu je ožgal plamen velikega pričakovanja. Prišel je drugi. Ta je prišepal v bergli, ker je imel eno samo nogo. Storil je tak isto kot prejšnji. Za njim se je takoj prikazal tretji. In ta je, čudo prečudno, nesel lastno glavo v naročju. Glava je bila okrvavljena od strjenih las do čeljusti. Toda živela je, oči so gledale nezastrte. In komu je stopil med tovariše, je vzdignil glavo ter jo postavil med ramena. Ta čuda sem gledal in se nisem čudil. Zdelo se mi je, da se vse vrši po pravici, kakor se drugače ne more vršiti.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
3: Jan Pestenjak.
4: Ja, nekaj sem poslušala njegove glasbe, tako kakšen komad mislim, da lahko je v redu, a ne?
3: Poznate tist komad verjetno Vrniva se na najino obalo.
4: Poslušam redno njegove glasbo.
3: Recimo, ogromno poje pa piše o morju. Verjetno poznate tisto Vrniva se na najino obalo, ta je zelo znana.
5: Ja, poznam. Vse poznam komade, sam pač ne poslušam, da jih ne vem kaj, tako da. Ja.
3: Naj bogovi slišijo.
6: bogovi slišijo.
4: Dobro, če sem kaj slišala po radiju, slučajno, a ne, tudi po televiziji sem ga videla parkrat.
3: Danes praznuje 40. rojstni dan. 40. Spravo, ja. Katerega leta je bil potem rojen?
5: Ne, jaz res ne poznam neč od Jana Prestenjaka.
3: Mi se tukaj, kaj bi ne
5: sprašavaš?
3: 40 let danes praznuje, kdaj je bil rojen, katerega leta?
5: Ne vem. 1040 let nazaj. Ne poznam.
3: Danes praznuje 40. rojstni dan. Se ja. Pravi, je rojen katerega leta?
5: Ja, to pomeni 2013 minus 40 je 73.
0: Tako. No, vrniva se na najno obalo ni Trestenjakova pesem, Helena Blagne in Nace Junkar sta jo odpela. Naj bogovi slišijo in Jan Trestenjak tudi nimata nič skupnega, no tisto je Vili Resnik.

0: šport verjetno, ki spremljate.
1: Da.
0: A mogoče veste, koliko minut ima minuta odmora pri košarki?
1: Ha, ne vem, res ne.
0: Ne?
1: Ne, v tem sem bolj boc. V gimnaziji sem košarko igral, ampak ne.
0: Ne bi mogli reči, koliko. Tako pa, odbojka mogoče, koliko minut ima minuta odmora?
1: Malo poznam.
0: A mogoče veste, koliko minut ima minuta odmora pri košarki?
2: Deset.
0: 10 minut?
2: Ja.
0: Minuta odmora ima 10 minut pri košarki.
2: Ja, pa, no ja. Uh-huh.
0: Kako pa je pri odbojki?
2: Pa mislim, da je moje isto.
0: Uh-huh. 10.
2: Ja.
0: To veste, kar spremljate.
2: Ja. Par sekund, mislim, da.
3: Pol ure.
4: 10 minut.
0: Samo?
4: Ne vem, 5 minut.
2: 15-20 minut.
0: A te šport spremljate?
3: Šport se vede.
0: Potem veste, koliko minut ima minuta odmora pri košarki?
3: 10 minut.
0: 10 minut.
3: A ja, minuta odmora, eno minuto, kakaj si, vete?
0: Ja?
3: A veste, koliko je pa? 3x25. Koliko je 3x25?
0: 75.
3: Ni. Ba 3x5 je 15, pa 20 je, koliko? Že 35.
0: Kako 35?
3: Ja, 3x25. 3x5 je 15 in 20 je kot 35. To je tudi štost. A tega veste, kaj je en stoletji živ?
5: Ja, sem že slišal, ja, hvala. No, če gremo nazaj na odmor pri košarki, minuta odmora traja eno minuto.

0: In samo to me je zanimalo, kaj praznujemo na največji krščanski praznik.
1: Mogoče veste, kaj točno praznujemo za Veliko noč?
2: Božič. Veliko noč?
1: Ja.
2: Veliko noč, te praznike. Pirhi, pa to, pa jajca.
1: Pirhe praznujemo?
2: Ne.
1: Kaj pa je razlog praznika?
2: Da gremo k maši tudi. Pirhe pokropijo.
1: Se pravi, to je pa vse, kar se Velike noči tiče okrog pirhov in maše.
2: Ja, v bistvu.
3: Lih točno ne bi vedela, no, sam je v vezi z Jezusom neki, ne? Stov je, ne?
1: Kolikrat?
3: Ja, to pa ne vem, lih točno, no.
1: Približno, če ugibate?
3: Ja, ne morem povedati.
1: Ne?
3: Ne.
4: Praznujemo, ja, Kristusovo rojstvo, ne?
1: Rodil se je nekaj aprila.
4: Ja.
1: Kaj pa imajo pirhi, pa to vse skupaj veze s tem?
5: Ne, to pa ne vem, kaj sem že pozavljal.
1: Približno, zakaj se gre pri tej stvari?
5: Ja, no, pirhi pa take stvari so. Zajci, pa vse sorte. Ja.
1: A zajc veli pisana jajca ali bela?
5: Zajc veli.
1: Kakšna, pisana ali bela?
5: Bela.
1: Navadna, ne?
5: Ja, navadna ali pa sodrap.
1: Zajc ima ponavad taka jajca kot kokoš, ne? Take zveli, zelo podobne.
5: Podobna so pisana, ali kakršne barve gor dajo, ne?
1: Ker je prestopno leto, letos velikonočni ponedeljek pride na torek. A je to dela prost dan?
6: Ja, prost dan.
1: Ja?
6: Se praznuje, na splošno.
1: Kakšen praznik je to?
7: Praznik? To je praznik Kristusovega stajanja.
0: Bravo, to je pravilen odgovor. Zajci pa ne valijo jajc. Za enkrat.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Šest volkov. Živela sta oče in mati, ki sta imela 6 otrok. Bili so vsi dečki. Mati jim je pekla kruh samo takrat, ko jim je oče prinesel moko. To je bilo vsako soboto. Ves teden je mlatil, zdaj pri tem, zdaj pri onem kmetu, v soboto pa je prinesel domov mertek. Gredoč domov je vedno stopil v mlin, da je zmel v zrnje. Potem ga je vseh 6 malih sinov željno čakalo, da je prišel po poti iz gozda. Tekli so mu naproti in mu klicali: "Ajtek, ajtek, si prinesel moko, da bomo spekli kruh." Oče se je srečen smehljal in jim rekel: "Sem prinesel, sem." Nekoč je mati mesila kruh. Otroci, lačni kakor vedno, so jemali iz skodun testo in ga jedli. Mati jim je nejevoljno rekla: "Tako ste požrešni kakor volkovi." V tistem hipu so vsi njeni sinovi postali volkovi. Mati se je tega strašno prestrašila, toda vseh 6 volkov je odšlo v gost. Oče ni tega še nič vedel. Odšel je bit mlatit. Preden se je to zgodilo. Ko je v soboto spet šel proti domu, mu njegovih sinov ni bilo naproti in tudi v hiši je bilo vse tiho. Ženo je našel v kuhinji, ko je jokala. "Kaj se je zgodilo?" jo je vprašal. "Mesila sem kruh, pa so mi otroci jedli te sto iz skodun," reče žena. "Nesrečnica, sem jim rekla, da so požrešni kakor volkovi. Spremenili so se res v volkove in odšli v gost." Tudi oče je bil žalosten. Pa ni bilo pomoči. Sinov ni bilo. Vzel si je hleb kruha in jih šel v gost iskat. Kruh pa je kmalo pojedel. Moral se je vrniti. Vzel je cepi in odšel spet mlatit. Kmalo na to mu je žena spet rodila dete. Zdaj je bila hčerka. Ta je rasla, rasla in postajala razumna. Vedno bolj čudno se je zdelo, da je mati vselej jokala, ko je rezala kruh. Hčerka jo je tako spraševala: "Mama, zakaj jokate?" Mati pa je ni hotela povedati skrivnosti o njenih 6 bratih, o katerih sam Bog ve, ali so živi ali mrtvi. Nekoč pa je hčerka vprašala očeta, zakaj mati vedno joka, ko je reže kruh. Ker je bila hčerka že razumna, je oče povedal vzrok materine žalosti. Imela je torej 6 bratov, ki pa so postali volkovi. Ko je to izvedela, je dolgo premišljevala. Nazadnje pa je rekla očetu in materi: "Iskati jih pojdem, Vse hočem za njih pretrpeti, samo da jih rešim. In res odide. Ide, ide in pride do bistre vode. Prek vode ni mogla, zato trudna sede in počiva. Pa ni sedela dolgo, ko pride iz gozda 6 volkov. Najprej si sleče kožo največji volk. V tem hipu je postal lep dečko. Nato si slečejo kožo še drugi in se vsi spremenijo v dečke. Prvi skoči v vodo in za njim še drugih 5. Deklica spozna takoj, da so to njeni bratje. Priplazila se je na tisto mesto, kjer so bili pustili kože. Vzela je kožo najmlajšega in jo odnesla tja, kjer je počivala. Tam je kožo skrila pod seboj. Ko so se bratje ukopali, pride po kožo najstarejši. Obleče si jo in postane spet volk. Tako so storili še 4 bratje, najmlajši pa kože ni našel. 5 volkov gre v gost, najmlajši pa je z vso nestrpnostjo iskal kožo. Našel je deklico in takoj vedel, da ima pod seboj kožo. Jaz nisem pravi volk, ji reče. Raztrgam te pa na kosce, če mi takoj ne vržneš kože. Vem, da nisi volk. Prav tako vem, da imaš 5 bratov, ki tudi niso pravi volkovi. In jaz sem vaša sestra, ki sem prišla na svet takrat, ko vas že ni bilo več doma. Povej mi samo, kako bi vas rešila. Vse hočem za vas pretrpeti. Rešila nas boš prekletstva samo tako, če boš molčala 6 let, je rekel najmlajši brat. Deklica je takoj vstala, brat se je oblekel in odhitel v gost. Nato gre deklica v bistri vodi proti domu. Ko se zmrači, ob vodi trudna zaspi. Mimo nje teče voda, na vodo sveti mesec. Deklica pa spi in sanja o svojih bratih. In prav na tistem kraju je lovil ribe mlad ribič. Šel je ob vodi do mesta in potapljal trnek v vodo. Prišel je tako do deklice. Ko jo zagleda, ves začuden odloži trnek. Deklico zbudi in jo vpraša, zakaj je ostala tako daleč od ljudi ob vodi in tako daleč v gozdu. Deklica pa ribiču ni nič odgovorila. Peljal jo je na to na svoj dom, kjer sta jo njegov oče in mati z veseljem sprejela. Deklica ni vedela, kje je. Zato je ostala pri ribičevih. Mladi ribič se je v deklico zaljubil in jo vzel za ženo. Mlademu ribiču pa je hotela soseda, grda ženska, dati za ženo svojo hčerko. Zato je mlado ribičevo ženo sovražila. Vse je poskušala, da bi jo pri ribiču očrnila. Ribič pa je svojo ženo preveč ljubil, da bi kaj dvomil o njej. Ko mu je rodila prvo dete, je soseda skrivaj vzela otroka in ga vrgla doma med svinje. Svinje pa se otroka niso dotaknile. Zato je otroka vzela in ga odnesla v vodo. Ribiča pa je skusala prepričati, da je otroka zapravila njegova žena. Ribič tega ni verjel. Z otrokom pa mu je bilo silno hudo. Ribičeva žena pa ni spregovorila niti besede, da bi se branila prestrašno krivico. Ribiču je žena rodila drugo dete. Soseda ga je spet ukradla in ga vrgla v vodo. Pri ribičevih je nastala žalost in v tej žalosti je soseda spet podpihovala ribiča. Naj ženo kaznuje zaradi strašnih grozodejstev. Ribič je ženi govoril o svojih bolečinah, toda ona ni spregovorila o svoj zagovor niti besede. Molče je žalovala za otrokom. Tako se jima je rodilo 6 otrok in vseh 6 je soseda skrivaj znosila v vodo. Ker pa vse to ni nič pomagalo, je začela soseda trositi okrog glasove, da je ribičeva žena čarovnica. Govorila je v njej, da je dala vseh svojih 6 otrok zapisati hudiču. Ta glas je prišel do grofa, ki je bil zelo praznoveran. Tako je obsodil ribičevo ženo na grmado. Zaprli so jo v grajsko ječo. Toda ona ni spregovorila. Že drugega dne so jo peljali na kraj, kjer je bilo vse pripravljeno za njeno smrt. Postavili so jo na grmado. Še zadnji krat so jo vprašali, kam je dala svoje otroke, ona pa je ostala na grmadi mirna in tiha. Rajši je hotela iti v smrt, kakor da bi prelomila, kar je bila obljubila najmlajšemu bratu. Ravno je hotel grajski hlapec požgati grmado, ko so ljudje zagledali, da od vode teče 6 lepih, močnih dečkov in vsak dečko jo je nosil v naročju otroka. Med množico je zašumilo in zabranili so grajskemu hlapcu, da bi zažgal grmado. Počakaj, so upili hlapcu. Dečki tečejo od vode. Počakajmo, kaj bodo povedali. Ko pritečejo do grmade, ribičeva žena takoj spozna svoje brate. V naročjih so nosili njenih 6 otrok. K njej na grmado je stopil najmlajši z najmlajšim otrokom in je rekel glasno, da je vse ljudstvo slišalo. Preteklo je ravno 6 leto takrat, ko si začela molčati. Zdaj spet lahko spregovoriš, saj si nas rešila prekletstva. Tvoje otroke, ki jih je hudobna soseda zmetala v vodo, smo rešili. Tu so živi in zdravi. Mati je srečno objela svoje otroke in potem svoje brate. Ljudje so bili presenečeni nad toliko ljubeznijo mlade ribičeve žene do svojih bratov. Dvignili so jo z grmade in vrgli na njo hudobno sosedo in jo sežgali. Bratje in sestra so šli kmalo potem iskati v stari kraj očeta in mater. Njuna sreča in radost sta bili sedaj nepopisni. Veselja ni bilo ne konca, ne kraja. Samo materi je bilo hudo zaradi trpljenja, ki ga je povzročila otrokom, ker jih je lačne primerjala z volkovi.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Deklica Veka. Deklica je pometala in našla krajcer. Za ta krajcer je kupila piskrc in je šla jagode nabirati. Tam pa jo je zajela noč. Deklica je prekucnila piskrček in zlezla van, da bi prenočevala. Kmalo je prifrčala muha in prosila, ali sme pod streho. Deklica pravi, kar sem noter pojdi, zate bo že še kaj kraja. Koma je muha notri, prileze žabica, potrka in vpraša.
12: Kdo je tam notri?
11: Deklica pravi, jaz, sirota deklica in muha pobrculja. Tudi žabica prosi za streho. Deklica pa jo povabi.
12: No, pa pridi še ti sem notar, se bomo že stisnile.
11: Potem priskače še zajček, potrka in vpraša.
12: Kdo je tam notri? Jaz, sirota deklica, muha pobrculja in žabica pokrculja.
11: Zajec prosi.
12: Ali daste še meni malo prostora? Kar skoči sem noter, bo nam pa tupleje.
11: Poznaje pride še lisica.
12: Kdo je tam notri? Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja in zajec, novi hlapec.
13: Bo pa še zame kakšen kotiček, pravi lisica in se zmuzne noter.
11: Po noči pricota še medved in vpraša.
14: Kdo je tam notri?
12: Jaz, sirota deklica, muha pobrculja, žabica pokrculja, zajec novi hlapec in lisica pridna deklica.
11: Medved pa nič ne prosi, marveč se kar sam baše noter. Toda piskrček poči, deklica pa joče.
15: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino.
10: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
16: Tole je Nočno športanje, Žan Libnik sem vaša družba in nocoj bomo spet govorili o biljardni igri, govorili bomo o snukerju. Pojasnili smo že osnove, povedali smo, zakaj je snuker najbolj popularen na britanskem otočju in v nekdanjih britanskih kolonijah. Povedali smo, zakaj ima beseda snuker svoj izvor v vojaških krogih. No danes pa se še bolj podrobno lotimo pravil, ki znajo biti sicer zapletena, a bodo hitro jasna ob spremljanju kakšnega dvoboja. Cilj igre je doseči več točk od nasprotnika. Dobro, začeli smo enostavno. Točke se zbirajo tako, da igralec z mize odstranjuje rdeče in barvne krogle v vnaprej določenem redu. Na začetku frejma, kot se reče posamezni igri, so rdeče krogle razporejene podobno kot pri biljardu, v trikotniku. Krogle ostalih barov pa so razporejene posamezno drugod po mizi. Igralca se izmenjujeta pri mizi, dokler prvi s konico palice ne zadene bele krogle tako, da bela krogla zadene eno od 15 rdečih krogel na mizi in jo pošlje v enega od 6 žepov mize za snuker. Seveda pri tem ne sme v noben žep pasti nobena druga krogla, niti ne smeta naenkrat v žep pasti 2 rdeči krogli. Tisti igralec, ki rdečo kroglo zadene v žep, prejme eno točko. Rdeča krogla na to ostane v žepu in se ne postavlja nazaj na mizo, pač pa igralec pri mizi nadaljuje z igro in skuša v žep pospraviti katero od šestih barvnih krogel, ki štejejo od 2 do 7 točk in smo jih že omenili v prejšnjem delu, pa jih ponovimo. Rumena krogla 2 točki, zelena 3, rjava 4, modra 5 točk, vijolična krogla 6, največ torej 7 pa jih prinese krogla črne barve. Če igralcu uspe v žep pospraviti katero od barvnih krogel in pri tem z mize ne odstrani nobene druge krogle, se po zaključenem udarcu barvno kroglo prestavi nazaj na njeno začetno pozicijo na mizi in igralec nato nadaljuje z igro. Po uspešno zadeti barvni krogli mora namreč znova igrati na rdečo kroglo. Tako zaporedje rdeča, barna, rdeča se nadaljuje, dokler ni igre konec ali pa dokler igralec pri mizi z udarcem ni uspel pospraviti z mize nobene krogle, je pospravil preveč krogel ali pa je preprosto pospravil napačno kroglo, bodi si belo, bodi si tisto, ki je po zaporedju ne bi smel rdečo ali barno.
10: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Ko igralec torej stori napako oziroma mu ne uspe v žep pospraviti prave krogle, pride k mizi njegov nasprotnik, ki mora najprej začeti z rdečo kroglo. Če mu to uspe, lahko nadaljuje z barno kroglo in nato spet v takem zaporedju naprej. Vsak igralec, ki pride k mizi, mora v svojem prvem udarcu z mize pospraviti rdečo kroglo, razen v zaključkih frejmov, ko so na mizi le še barne krogle. Ko igralca z mize pospravita vse rdeče krogle, se igra namreč osredotoči na preostale barne krogle. Natančneje povedano, ko eden od igralcev pospravi zadnjo rdečo in nato še eno barno kroglo, se mora spraviti po vrstnem redu na rumeno, zeleno, rjavo, modro, rožnato in naposled črno kroglo. Teh šest krogel pa se za razliko od začetnega dela frejma ne vrača nazaj na mizo. Ko je z mize odstranjena še zadnja, torej črna krogla, je frejma konec, saj ni nobene krogle več na mizi in tako zmaga tisti igralec z več točkami. Mogoče je sicer tudi situacija, ko sta igralca po pospravljeni črni krogli še vedno izenačena, tedaj se črno kroglo postavi nazaj na njeno začetno točko, belo kroglo se vrne nazaj v začetni polkrog, igralec pri mizi pa dobi kot prvi priložnost za udarec in posledično zmago frejma. Točke pa lahko igralca dosegata tudi z napakami nasprotnikov. Napake se dogajajo zaradi številnih razlogov. Naprimer, ko igralec z belo kroglo namesto rdeče najprej zadane barno kroglo ali obratno. Ko igralcu v žep pade bela krogla, ko z mize pospravi več kot eno kroglo, ko se v celem udarcu bela krogla ne dotakne nobene krogle in tako dalje. Igralec lahko z napako nasprotnika pridobi od 4 pa do 7 točk. Igra od trenutka, ko so krogle na svojih začetnih položajih, do trenutka, ko je z mize pospravljena zadnja krogla, se torej imenuje frame. Dvoboj med dvema igralcema je tako sestavljen iz več frejmov in igralec dobi dvoboj tako, da osvoji toliko frejmov, kot je bilo predhodno določeno. Če je predhodno določeno, da se dvoboj igra na naprimer največ 9 frejmov, potem zmaga tisti igralec, ki osvoji 5 frejmov. 5 frejmov je tudi mejnik za zmago v večini poklicnih dvobojev. Medtem ko se finala turnirjev ponavadi igrajo na največ 17 ali 19 frejmov, na zaključnem turnirju svetovnega prvenstva pa se igra bistveno daljše dvoboje, od največ 19 frejmov pa vse do 35 frejmov, kolikor je trenutna omejitev za zmago na svetovnem prvenstvu. Dvoboji, ki se igrajo na največ 19 ali več frejmov, pa se običajno igrajo 2 dni, morda celo več. Tako, obdelali smo splošno igro snukerja, upam, da bo ob naslednjem prenosu bolj jasno, kdaj se udarja katera žogica in zakaj, nismo pa še povsem pri koncu z vsemi pravili. Naslednjič spregovorimo še o sodnikih, nizih in turnirjih te biljardne igre.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Deček, ki je vedel, da mama hrani nekaj denarja v dragoceni vazi, je nekega dne sklenil, da bo segel z roko vanjo in si sposodil nekaj kovancev za sladkarije. Toda vsi napori, da bi izvlekel roko iz vaze, so bili zaman. Mama je opazila sinovo zadrego, vendar mu niti ona ni mogla pomagati. Še oče je priskočil na pomoč, a brez uspeha. Po nekaj minutni reševalni akciji so se starši odločili, da bodo vazo razbili. A še pred tem je oče svetoval sinu. Še enkrat poskusi. Iztegni prste, potem pa poskusi počasi izvleči roko iz vaze. Starši niso mogli verjeti besedam, ki so jih tedaj zaslišali iz sinovih ust. Ampak potem bom moral spustiti kovance iz rok. Pravimo, da gre nekdo z glavo skozi zid, da bi dosegel svoje. Pri tem se marsikdaj zavedamo, da gremo v napačno smer, pa kljub temu še kar ustrajamo naprej. Poskušamo v pesteh stiskati naš zaklad, čeprav smo zaradi njega ujeti. Zgodba o dečku nam pravi, naj nikar ne stiskamo pesti, ampak jih razprimo in zaživimo svobodno življenje.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neki poznani modrec, ki mu je sledila velika množica, se je nekoč usedel in zbranim povedal šalo. Vsi so se smejali na vsa usta. Čez nekaj trenutkov je stari mož povedal povsem identično šalo še enkrat in tokrat se je smejalo precej manj ljudi. Isto šalo je ponovil še enkrat in še enkrat. Ko se med zbrano množico ni niti eden več smejal, je smeje spregovoril stari mož. Če se ne morete večkrat smejati isti šali, zakaj potem mnogokrat obžalujete eno in isto stvar? Žalovanje je zdrav človeški proces, skozi katerega je potrebno iti, da lahko živimo naprej. Pogosto pa se ljudje ujemamo v obžalovanja preteklih dogodkov ali nostalgično gledamo na vse, kar bi lahko bilo. Takšno razpoloženje nas lahko odtuji od aktivne sedanjosti in uresničene prihodnosti. Na ponavljajoče obžalovanje storjenega ali nestorjenega lahko gledamo kot na šalo, ki smo jo slišali že tolikokrat, da se ji več ne smejimo. Žalovanje je sicer naraven in normalen proces, vendar pa ni potrebno, da obžalovanje postane neradoviten ritual. Lahko jo razumemo tudi kot šalo, ki smo jo že tolikokrat slišali, da se ji več ne smejemo, saj smo se ji že nasmejali do konca. Povsem nerazumno bi bilo, da bi se tako stari šali še vedno smejali.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

0: Predelava stare dobre, ki gre lepo v šesa, tudi stara je šla, bronski beat, duo je bil to. Tale pa blušna zadevšna, no Sound of Legend, Tell Me Why, 18. mesto. Vsak cajt bomo na 17. kjer je Ale Farben.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: To je tista lestvica, ki ima že celo večno 7 tednov na prvem mestu, tale komad.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla.
0: In zdaj čist lahko, da si misliš, da je po sedmih tednih pa cajt, da nekdo sname kalmo z prvega mesta. Mogoče se bo to zgodil danes, mogoče pa ne. Dobra urca je še, da pridemo do prvega mesta. Namreč dale smo pri 17. Ale Farben in Ilira, komadka je bil tudi tam nekje pri prvih mestih. Prejšnji teden na 16. tokrat na 17. mestu.

Tole pa te frižen David Geta, danes smo David Geta enkrat že slišali na 22. mestu v komadu Say My Name, z Ray je pa s komadom Stay mal više. 17. na 16. mesto zadnjega tedna. Tole je to, kar se tiče prvega dela lestvice, drugi del vsak cajt začenjamo s Samom Smithom in Normani, Dancing with a Stranger, 15. mesto zelo kmal. Od 15. mesta bomo šli proti Enici. Vamo pa la playa, pa curarte el alma. Pedro Capocalma, 7 zaporednih tednov na prvem mestu in samo še ena urca nas loči od tistega cajta, ko bo jasen. A je ta komad še zmeraj na Enici, ali ga je kdo sklestil z vrha? In zdaj druga, tretje mesto, bomo videli. Sam Smith je na 15.

Roka pokalma, 7 zaporednih tednov na prvem mestu in samo še ena urca nas loči od tistega cajta, ko bo jasen, a je ta komad še zmeraj na enici, ali ga je kdo sklestil z vrha. In zdaj druga, tretje mesto, bomo videli. Sam Smith je na 15.

Das ist Liquidos, dei Eurotas Narcotic, nici meciro, ampak make-n bălživa verzia. Tole e 14-o mesto, Daddy Yankee con Calma, ieșeu pas 12-ga na 13-o mesto v zadnjem tednu. 30.

Shawn Mendesa, imamo v komadu If I Can Have You kar visok, na 12. mestu naše lestvice. Imamo pa Shawn Mendesa še enkrat, ne, se veš. Tist komad s Camilo Cabello, Senorita, kar se njega tiče, ne, je bil prejšnji teden na drugem mestu. 30.

0: Billy Eilish in Bad Guy. Zadeva, ki je, mislim, moraš pa znati, ali ti všeč ali ni všeč tale komad, moraš pa znati, da je zanimiv, da je nekaj posebenega. Deseto mesto tega, deseto mesto tudi prejšnjega tedna na naši lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: In tudi na devetem mestu nimamo nobene spremembe, še zmer je tukaj Avicii.

0: 30 in Žan Frbeža.
1: Opala, zdaj smo pa že nekam prišli, ne? Zdaj smo pa že na tri četrt. Še pa urce pa bo jasno, kdo je tokrat prvi.
2: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla.
1: Tole že sedem zaporednih tednov, prvo mesto. In zdaj bomo videli, ali bo kdo snel tole zadevo Pedra Capoeja z prvega mesta, ali ne bo. Ok, pustimo to. Gremo zdaj na aktualno lestvico. Billie Eilish 10, Avicii 9, Ava Max 8. mesto. In zdaj le smo prišli do Jonas Brothers na številki 7.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. Šesto mesto. Zdaj bomo šli pa do petega mesta, kjer je punca, ki se lahko pohvali skupaj z Ariano Grande, da je odnesla že tako največ nominacij, pa pol tudi največ dejanskih nagrad. Tri video glasbene nagrade, MTV-jeve. Gremo na peto mesto. Taylor Swift je ona, Brandon Urie je zraven. Komad je Mi.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Zodiak. 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Jutro Soler, to je tisto, veš, ko slišiš ta komad in si rečeš, malej, poletni feeling pa je, kar se muzike tiče, za nas zmeraj poletje. Gremo od četrtega mesta na trojko, kjer je še en živ komad.
1: 30.
0: Evo, Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care,

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Koga pa to? A veš, da je to tisti komad, ki je bil zdajle po 7 zaporednih tednov na enici. Pedro Capó, Calma, zdaj je na drugem mestu. In če Ed Sheeran pa Justin Bieber, I don't care, sta pa na tretjem. Zdaj, če mačkaj tako pogledaš nazaj, kaj smo že slišali, pa česa še nismo slišali, ugotoviš, da en komad je bil prejšen teden, drugi pa ga tokrat še nismo slišali.
2: 30 in Jean Ferbežar.
1: Ed Sheeran in Justin Bieber, I don't care, na tretjem mestu. Pedro Capó in Farruko, Calma, sta bila na prvem mestu.
3: Vamo pa la playa, pa curate el alma.
1: Pa nista več po 7 zaporednih tednih na dvojki. In ta komad imaš zdajle na številki 1. Prvo mesto tega tedna temo po 7 tednih sprememba. Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita.

ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

0: najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi? Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
3: Ekipa Radia 1.

0: Paket. Enkino Superpoletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
1: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Kia, največ avta za vaš denar.
9: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Krvavec.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam D.O.O.
0: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterja, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
7: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna plaža BTC.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.

0: Gajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si. LuckyKido.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
13: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
14: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
15: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Za

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Že 30 let.

0: pesek med prsti, sladoled v roki in gustinčič v ušesih. To je poletje.
1: Samo še s kremo se namažemo in začnemo popoldansko siesto.
2: Poletni vibe od 2 do 6 z Iztokom Gustinčičem.
3: Pokrovitelj.
4: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v mojeminusleče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Vsak zakon ima skrivnosti.
11: Our neighbors are coming over.
10: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
12: We love a contentious environment.
13: You're in for a treat.
10: Koliko prenese ljubezen.
14: This is crazy.
15: Go.
10: Vabilo, že v kinu.
16: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
17: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
18: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
19: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
20: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Dobro jutro, tole so bile Huntrix z Golden, Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In dajte mi povedati, koliko daleč bi pa višli pri organizaciji svoje poroke. Ker če gre verjet govoricam, sta Taylor Swift in Travis Kelce včeraj rekla usodni da. In ne to, na kateri kol lokaciji za poroko ne bi izbrala kar Madison Square Garden in New Yorku, dvorano, kjer običajno poteka koncerti in športni spektakli, no za en dan pa ne bi jo spremenila v pravo pravljico. Govori se ogromno, ne vem, cvetja, zelenja, pravem gradu sred dvorana, vrtni tematiki in več kot 1000 povabljenih gostih. Zaradi priprav so celo zaprli del ulic okol dvorane, slavje pa ne bi trajalo skoraj 10 ur. 10 ur. In iskreno, to je že skoraj tako produkcija Ninga Erastura. Po drugi strani pa se mi zdi, da je na koncu čisto sen, a se poročiš v Madison Square Gardenu, na travniku ali pa v gasilskem domu. Če je prava oseba zraven, bo zgodba lepa v vsakem primeru. Če pa ni, ja lej, ti pa tudi grad ne pomaga, na žalost, kaj ne rečem.

0: smo Euro 19, rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 € dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Samski.
14: Samska.
13: onaon.com.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Načrtuješ pot na Hrvaško?
17: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Magaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, današnja sobota bo večinoma sončna, s svežim jutrom, potem jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe ali kakšne nevihte. Zdaj pa Slovenjgrad 16 stopinj, Bled 17, Maribor, Kočevje, Metlika 18, Ljubljana, Ptuj in Velenje 19, Šentjernej, Brežice 20, Portorož pa 23 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste z Lukom, kako je?
4: Ja, pa pojmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamude je tam okoli 20 minut. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6.7. do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ajbi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečna pot.

0: Dobro jutro, dragi moji, kako se je pa začela vaša sobota? Moja tako, da sem zjutraj hodila prijat v službo in ugotovila, da sem včerna z biljeriji zgubila ključe od avta. Sploh ne vem, zakaj sem jih sabo vzela, ker itak nisem pelala, ampak sem jih in zjutraj jih ni bilo več. Me je hvala Bogu fund, parpelu sem res hvaležna, ampak še kar nimam pojma, kje bi ključi lahko bili. Tako da, če imate kakšen nasvet za me, vi pišite na 051-300-300 ali pa če je kdo bil včeraj tam, pa jih je kje najdel, pač prosim, ne, tukaj sem. Brn te, v glavnem, res pišite mi na 051-300-300, ker na tej točki mi vsak na svet prav pride.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: Lionel Richie je bil tole Just For You. Nina Marčeta, sem z vami na Enki. Enej, če si iz Lendave ali okolice, imam zate eno pomembno bestilo.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jep, v ponedeljek prihaja Radio 1 k vam. To pomeni, da bomo preverjali, koliko fejst na glas nas poslušate. Če te obiščemo doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat pržgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pridemo glih do tebe, pošelj že zdaj SMS na 051-300-300, pripiši svoje ime, primek in pa kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi dnevna stopnica za termalno rivijero Term Čatež in glede na to, kakšne temperature smo imeli zadnje dni, jih sigurno še tudi bomo imeli konc koncev, se mi zdi to skor bolj nujna življenjska potrebščina, kot pa kakšna druga nagrada. V Termah Čatež te čakajo bazeni, tobogani, vodna zabava za celo družino, če si bolj za mir, pa tudi wellness odklop. Če mene vprašaš, jaz sem fenica toboganov, tako da ja. Tako da, če nimaš plana za kakšen poleten izlet, pokukaj na terme-cates.si, če si pa z Lendave, pa naprej, najprej pošle SMS na 051-300-300 in se mogoče v ponedeljek že vidimo pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Čez nekaj minut, ko stani v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Yeah.
2: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol nej pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako,
2: ja,
4: kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1 Krvavec. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna minus satler.si.
7: Iščeš službo?
5: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
7: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
8: Servis Volkswagen AC Condor v BTC-ju. Strokovnost, ki ji zaupate. Prijaznost, ki vas vedno pričaka. Rezervirajte svoj termin na accondor.si.
5: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
11: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
10: Oliva.
12: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
14: Več na regija.si.
15: Spletna trgovina z vijaki.
16: Kam D.O.O.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Love My Life. Dobro jutro. Ura je 9.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je med tem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
3: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
4: Fina Cikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
7: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, danes bo pretežno jasno vreme. Bo pa na Primorskem dopoldne pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Zdaj imamo pa Litija 19, Ljubljana 20, Pesnica, Maribor, Otočec 21, Semič 22, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, kako je na cestah?
8: No, poglejmo. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 15 minut in na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut. Radar v Ajdi pri kanalu ob Soči pod mostom pri Jezu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Dobro jutro.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Radio Ena. Vsi smo bliže kdaj zaljubljeni, ne? In dajte mi povedati, se mi kdaj že zgodilo, da ste nekoga spoznali tako čist po naključju, pa je na koncu postal ali pa postala ena najpomembnejših oseb v vašem življenju? Men so take zgodbe pa zmer najlepše, malo romantike pa imam vseb, ne? In zdaj le prihaja ena pesem, ki se začne točno tako. Miles Smith, nice to meet you. Love.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni radio.

0: Tole je bil Eddie Grant z I Don't Wanna Dance, kar je ironično, ker ko slišimo to pesem, mislim, da se nam skoraj vsem, vsaj mičken, začne plesati, ne? Ni nam reče, da sem drgat z vami na enki in glede na to, da je vikend, pa tako, pa se vsem ne da malo ven na vročino, pa na izlete, pa če nismo radi doma, imam za vas eno priporočilo, eno serijo. Tako da, če vam sede nekaj za poletni večer, priporočam The Four Seasons. Že sama ideja serije je ful dobra. Šest prijateljev, trije dolgoletni pari in že leta imajo eno tradicijo. Vsak letni čas, prav vsak letni čas predstavljajte to, grejo skup za vikend nekam na oddih. Vse štima, dokler en par ne oznan, da se ločuje. In na naslednji izlet pride bivši mož z novo, precej mlajšo punco. Od tem naprej pa ni več sam zabavna serija, je zgodba o prijateljstvih, zakonu, spremembah in o tem, kako hiter se lahko spremeni dinamik ljudi, za katere si mislil, da jih poznaš že celo življenje. Mene je najbolj presenetilo to, da je tako smešna in pa tudi ful življenjska, tako da, če iščeš nekaj, kar ni akcija, ni kriminalka, ampak sam res dobra zgodba z res dobrimi liki. The Four Seasons.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ja, in plesenjak in firti so bili tole prazna postelja. Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio 1. In naj, a bi zase rekel, da imate mogoče tako malo bolj kaotično, messy energijo. Ker jaz zase to, pač, vi sploh ne veste. Če bi vi mene poznali, jaz sem tak kaos, da je to, jaz sem kaos, jaz sem poosebljen kaos. In kar se mi včer zgodil je, med drugim ne, da sem pač zgubila ključe od avta, nimam pojma, kje so. Dušan mi je prej lepo napisal, da ne pokličem gasilce, zbilje, pa, ali pa lokal, pa jezero in to bom točno tudi naredila, saj sem jih že, sem se mi nobene jav. Pol sem prijatelju pisala, ker tam blizu živi, da ne gre malo pogledat. Če imate še vi, kaj še na svet zame, nič 5-1-300-300. Skrivno nimam pojma, kaj bi z mojimi ključi naredil, pač avta ni tam, tako da, če jih je kdo najde, nam jih prosim vrne. V nadaljevanju poslušamo Lolo Young z Messi. Taka pesem, ki nas spomne, da pač ni nič narobe, če smo kdaj Messi, ne? Mogoče ne cel cajt, ampak na vsake tog časa pa, ja. Nič ni narobe s tem, smo samo ljudje. V glavnem, Lolo Young prihaja v nadaljevanju. Ostanem v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi?
5: Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
1: Ekipa Radia 1.

0: paket. Enkino Super Pulitje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Lahko kupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletja ni treba iskati daleč.
9: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Marčeta na Radio 1.
5: Zveč dobro.

0: Leoni je bila tole z Remedy na Radio 1. Dobro jutro, ura je 9:30. Ja, nač gremo pogledat stanje na nebu, a kaj? In sicer, ja, danes bo pretežno jasno vreme. Na Primorskem bo dopoldne pihala tale šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem kar okoli 31 stopin. Jutri bo pa sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta sem pake.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka, kakšno je stanje na cestah?
4: No, pa poglejmo. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je tam približno 10 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Bruškovje, zamude je tam približno 15 minut. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radar, je policijska kontrola tokrat v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

Ponovno sem jaz, kako ste kaj danes, dragi moji, dajte se javiti na nič 51300, kakšno je stanje, kje se nahajate, s kim me poslušate, malo me opomente na to, da nisem sama na drugi strani mikrofona, ne? Jaz sem bolj tako, ne najdem ključa od avta, zaspana sem, včer sem lazuna in rekla sem si, da pač ne bom predolg, ne, tako ka se izmer to rečem, ampak sem zabredla tako, ka zmer zabredem. Kaj čmo, enkrat se živi, vsaj to si govorim. Ampak v redu, dajmo, gremo naprej na glasbo, gremo na neki, da nas malo zbudi, da nas prav dobro voljo. Predvsem pa gremo na eno pomnik za vse punce, ki še kar iščete ta pravga. Ray, where is my husband?

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.
5: There are days

Lucas Graham je tole z Love Someone. In ej, da za 12 evrov na dan dobiš 3 dni vrhunske glasbe, poletnega vzdušja pa festivala, kjer vrček piva stane sam 3 evre pa pol, ni bad deal, a ne? Nina Marčeta, sem z vami na enki... Opala, to pa je na glas. In ena hitra za vse, kar razmišljate o Laškem. Če še nimate vstopnice za festival, torej pivo in cvetje, ne čakati predolg, ker na voljo je namreč sam še približno 30% vseh vstopnic. Pač pridite resno, prav vidim nas, kako se bomo vsi skup na vas glas drl na tole.

0: mi čakam. Pa tudi Blaž od Fehtarjev vas osebno vabi.
1: Živjo, tukaj Blaž od Fehtarjev in vse skupaj lepo vabam, da v soboto zažuramo skupaj, tako kot Fehtarji znamo. Se vidimo v Laškem, v soboto 11.
0: V soboto 11. ste slišali, tudi v petek se že dogaja, v glavnem 3 dni festivala imamo. Danes še za en teden pa boste med 10. in 2. popovdne program z Laškega skupodila Jana Moreli Miha Deželak, pa pa tudi jaz pa Ernest Kramar, tako da dolg čas vam ne bo tudi v etru z nami, ne? Če bi pa radi tudi zvedel, kako greste lahko na žur še pred žurom, slavni partim vlakom, ostan na enki, vam približam čez kakšno urco povem več. Zdaj pa veš kaj, krpajmo na ta komada, Gorenjska ljubljena. Mislim, meni je to zadušo, sem z Gorenjske konc koncev. In ja, vidim nas, pravim, vidim ti, vidim nas, kako bomo skrb pel tole v soboto.

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. Tole pesem bi si pa po mojo silo kdaj pel, ne? Mislim, greš nekam, pogledaš na uro, vidiš, da je ura 3, pa se spomniš, da moraš tako ob 6:30 zjutraj vstati naslednji dan. To sem lahko recimo jaz včeraj in tale komad me razumem. V nadaljevanju pa že slišimo 200 let, pesem, ki je bila v bistvu ustvarjena za lanskoletni festival Pivo in cvetje, ki bo spet potekal letos, naslednji vikend, ne pozabit. 200 let pa slišimo že čez nekaj minut.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Miblo Yogi poletni hiti. Izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Vsak zakon ima skrivnosti.
7: Our neighbors are coming over.
6: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
8: We love a contentious environment.
9: You're in for a treat.
6: Koliko prenese ljubezen?
10: This is crazy.
11: Go.
6: Vabilo v kinu od 2. julija.
3: Miblo Yogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
12: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Alexander Stan, Mr. Sexo Beat na Enki, jutro.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Živ, desetjem.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih vojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalo po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Velenje ima zdaj 21 stopinj, Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor 22, Litija Novo mesto 23, Črnomelj 24, Nova Gorica in Koper pa 26 stopinj. Načeloma je kar sveže jutro tole, ampak ne bo tako ostal, najvišje dnevne bodo tam od 26 do kar 29 stopinj, na Primorskem pa okoli 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Luka, ceste.
8: Ja, previdno na Dolenjski avtocesti žival na vozišču ovira promet v obe smeri med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Zastoj je še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Policijska kontrola v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu, nič 80, 22, 55. Srečno.
9: Tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.

Živ, meni, če sem jaz slučajno včeraj sklopil internet ali pa da ste zdaj preslišali novice, ja, Taylor Swift se je poročila in priznam, nisem ena od tistih, ki spremlja vsak trač oziroma nasplošno te pač celebrity gossip, ampak takih zgodb pa res ne moreš zgrešiti. Po vseh turnejah, albumih pa letih, ko so vsi ugibali s kombo in kako dolg bo trajal, je očitno našla svoj srečen konc. Tako da po včerajšnjem dnevu se zdi, da tale komad zveni še lepš. Opalite, radio na glas.

0: Uptown Funk je bil tole. Nina Marčeta sem z vami na Enki in ne, če bi vas kdo vprašal, kaj je letos največja slovenska turistična znamenitost, a bi tudi rekel oranžen stožeč. Pač, kamorkoli pogledaš na cesti, tam je in te gleda. In sameva nobenega ne pošmirkla. Pol nekje ne en pas manjka, nekje dva. Nekje pa se iskreno sploh ne spomnim več, kako je cesta zgledala brez del. No, in tudi Veronika pa Jure Bidona ne morta brez, da ne bi tega opazila, ne?
1: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napoveduje se začetek vrhuncev letošnjega Dars festivala. Z bankine se nam oglaša Jure Bidona.
3: Lep pozdrav, no vsekakor Dars festivala v tolikšnem obsegu še nismo imeli. Res so zavihali rokave in praktično ni avtocestnega kraka v državi, kjer potujoči vsaj za nekaj minut ne bi dobili priložnosti, da si ogledajo festivalsko dogajanje. Prihajajo tako rekoč od vse povsod z vseh koncev naše

0: širše domovine, no Darsi inženir Joško Stožec je ob meni pozdravljeni.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Ja, ja. Sklepam, da ste zadovoljni, ne? Že slab mesec nazaj na praznični premieri je bil obisk nevredni. Ja,
1: veličastno.
0: Ja, prav res, ja. Kolona obiskovalcev se je na osrednje prizorišče pri Postojni vila vse od Unca do Raubar komande, tudi v nasprotno smer sta bila polna oba pasova.
1: Vete, jaz sem prepričan, da je bil to šele začetek.
0: Ja, ja.
1: Ljudje letos prihajajo pripravljeni na naš Dars festival.
0: Ja, vidim, ja. Ja, ogromno jih prihaja, ker s počitniškimi prikolicami s kemperji na ta festival poskrbeli so za udobje med ogledom dogajanja. Ne?
1: To je samo potrditev, da se glas o našem Dars festivalu širi deleč zunaj naših.
0: Ja, ja.
1: Evo, tako le nas pozdravljajo, a ne?
0: Ja. So iz Nemčije, ne? So Nemci.
1: Rikard, ja? Meine liebe Freund. Ja, ja, kar naprej, kar počas. Se nič ne budi, ni še konc. Ja, hvala, hvala. Danka, danka šten, ja?
0: Ja, no,
1: bidona,
0: so kar pravzaprav razburjeni zaradi vsega tega dogajanja, ne, je kar...
1: Kaj ne bi bili?
0: Ja,
1: ti so se vse od Hamburga vozili, da so se konče pa nas lahko ustavili.
0: Ja, ne? Res, neverjetno. Čestitke in hvala, inženir Stožec, tole bo vsekakor še trajalo, ne.
1: Ja.
0: Jaz vam želim čim več dogajanja na Dars Festu ta konec tedna, komaj čakam na ponedeljkove odzive obiskovalcev.
1: Malinkost, ja.
0: No, torej, Veronika, verjetno bom ostal kar tukaj, ko si enkrat noter, težko prideš ven, ne? Pripravim odzive obiskovalcev.
2: Jure, hvala.
0: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Na lakikido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do -60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Poziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Na Marčeta. Na Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, danes bo večinoma jasno vreme. Na Primorskem lahko pričakujemo šibko burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Potem od jutra do torka bo pa nekak sončno vreme, ampak pol čez dan popoldne lahko pričakujemo oblačnost in pa tudi posamezne plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste. Luka, kakšne stanje?
4: Ja, zdaj pa imamo nekaj težav. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred oviro je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje Center Slovenske Konjice. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je tam okoli 20 minut, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje, Siv Kedi je v Novih Selih pri Kostelu meri proti Petrini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Ej, daj, če se vam da, mi avto na nič 5-1-300-300, kaj ste pa vi že kaj izgubili v življenju? Moram to slišati, zato ker se rabim potolažati. Jaz sem včeraj izgubila ključe od avta. Prej mi je Duška lepo napisala, da je izgubila že večkrat in da naj grem po poti, kjer sem jih nazadnje pač pustila, mislim, kjer sem nazadnje bila, no, pač kjer sem pustila avto. Sicer avto nisem imela sabo, za brez veze sem jih vzela sabo. In prav, da ga preverjeno najdem. Tako da ja, bom to naredila, na živce mi gre, da ne moram že zdaj, pač delam, tako da po službi grem, držite pesti, da najdem. Vi mi pa jaj, avte, ko ste že kaj izgubili, na nič 5-1-300-300, da se nam osamljena počutila v tem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Inej, če hočeš iti na letošnji festival Laško pivo in cvetje, si naredi uslugo, pa mi pošalj SMS ključno besedo Laško na 051-300-300.
1: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Nina Marčeta, sem s tabo na enki in ja, če te kasnej pokličem, ti zrihtam za ston karte zate pa za družbo, plus party vlakom greš ti, tako da žurko začneš še preden sploh prideš do festivala. Takole ti bom zavrtela del pesmi enega izmed izvajalcev, ki letos nastopajo. Poslušaj.

0: V glavnem pa se ostavne in pol moraš ti nadaljevati besedilo. Nič tazga. In glede na to, da je bil festival lan razprodan, jaz ne bi predolg razmišljala, tudi letos imamo samo še 30% vstopnic na voljo, kaj drugač lahko najdeš na pivoinsvetje.si. Ampak ja, lej, probi srečo, pa pošeljno na 051-300-300, ključno besedo Laško. Nastopajo pa Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, tudi zasedbo lahko pogledaš na njihovi spletni strani, tok da veš, kjer ga izvajalca ti bo mogoče kasneje zavrtela. 051-300-300, Laško.
1: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še Fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivoincvetje.si

0: Radio 1 Krvavec.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.
10: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
9: Več na regija.si.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, je se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It, na Enki, Živjo. Ura je 11.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
1: Prej nasilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Zdele ima Maribor 22 stopin, Poljčane 23, Žalec Ljubljana 24, Novo mesto, Cerkle ob Krki, Črnomelj 25, Vipava 26, Koper pa 28. Drugač pa ja, današnje popovdne bo večinoma jasno, jutri bo pa recimo sprva sončno, čez dan bo pa od severa oblačnost naraščala in bo popovdne nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh, tako da ja, pripravite dežnike.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste, Luka.
5: Ja, takole je. Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na štajerski avtocesti v obe smeri, tokrat med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude približno 20 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruš. Je zamude tam zdaj približno 15 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. Tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Radarjo in kontrol ta trenutek niče, pa kaj opazite, nič 80-22-55. Srečno pot!

sem najprej hvala reči dobro jutro, pa sem si premislila, kako maj da je zdaj že dober dan, no? Kaj bi vi rekel. Drugač pa, kako ste kaj glede treniranja? Jaz sem se recimo odločila, da grem po službi v fitness, zdaj sicer ne vem, če bom šla, ampak maj bom šla. Ker za razliko od Dua Lipa, ne? Jaz ne mislim, da je training season over. Meni se zdi, da se je šele zares dober začel. In tudi pesemno, ni bad, čeprav prav, da je over. Jaz se ne strinjam. Tole je Dua Lipa, training season, dajmo radio na glas.

0: Ali in Jennifer Warnes, The Time of My Life. Ja, to si bo Denis Avdić verjeten pel zdale, ker je šel na zaslužen dopust in verjeten uživa, ne? Miha Deželak vas bo drugač ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje, pa preveril, kako na glas nas poslušate. Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutraj, že v ponedeljek pa se s tabo zbujata Robert Roškar in Zala Perlič, s tabo bosta od 6 zjutraj dalje, tako da dolg čas vam ne bo. So se pa drugač v petek o Denis Avdićev malo pogovarjali o vesoljcih. In sicer, kako bi mi reagirali, če bi vesoljci prišli, oziroma kako bi jim predstavili našo preljubo državo? Jaz na to vprašanje ne znam odgovoriti, zdaj le malo mi prezgodi še, ampak bi pa rekla, da bi se sigurno spoprijateljila z njimi, ker se tudi sama počutim, kaj je ena vesoljka in po moje, da bi dejansko res se ujela, vklopila v družbo, veš kaj mislim.
1: Danes je dan neznanih letečih predmetov, pogovarjamo se, kako bi vesolcem razložili, kam so prišli, če bi pristali pri vas na dvorišču. Marcel piše, tanke hitro, ker se v torek bencin podrži, prav pa na bledu ne ležati v senci, ker lahko fašiš vesolsko kazen, je napisal.

0: Koristni na sveti, Marcel, tudi za nas, ne sam za vesolce. Kako bi vi predstavili ITM, kam so prišli na nič 5-1, 300-300, Renato?
1: Ej, čau, Audič, pa ekipa, Renato tukaj. To je nezemljanje, ne? Glej, jaz bi jih momentalno peljal v vinsko klet in pač jim bi jim razložil, da so pristali na najlepšem planetu, v najlepšem kraju, kle v Zidanci pri Češencah, in bi jih tako razmontiral, da se več nič ne bi spomnili, pa če bi še nazaj domov. Sam tako bi se zbudili in bi bilo ono, ej, kam bilo včeri? Pač hangover. In to je to, jaz mislim, da bi imeli pol najboljšo izkušnjo na zemlji, najbolj prisno.
0: Ne bi hotel domov,
2: ja.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Sončno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250.

0: Imamo euro 19, rdeča jabolka 28% ceneje in moške kratke hlače 5,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova,
9: pika si. Že 30 let.
10: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
14: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
18: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
19: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Marčeta.
1: Na Radio 1.
6: Zveč dobre glasbe.

0: Rock All Summer Long na Radiu 1. Ura je 11:30. Žiu, žiu. Jah, nič, no. Današnje popovdne večinoma jasno stanje. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, tako da tudi vroče bo. Na Primorskem okoli 31 stopinj, pač pravo poletje. Jutro bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popovdne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi za ponedeljek pa torek lahko pričakujemo tako vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Stani na cestah, Luka.
3: Ja, popolna zapora zaradi okvare vozila še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Nastal je zastoj v obe smeri. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konjice ali Celje center Slovenske Konjice. Zastoj so še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude tam približno 15 minut, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici, na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar v Slivnici pri Cerknici, če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot!

Ja, živijo, živijo, kako smo, kaj počnete danes? Greste kam na lepš, konc koncev je sobota, sončen dan je, jaz se ne branila. Po službi grem po moje baliskat ključe od avta, grem po poti, kjer sem se včeraj nahajala in upajmo, da jih najdem. Zaenkrat pa ja, uživam z vami, pa z dobro glasbo, probam se odklopati pa sprostiti in daj se tudi ti odklopi z mano. Prihaja Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Ed Sheeran je bil tole Galway Girl. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In ej, pozor predvsem z vse iz Lendave in okolice. V ponedeljek prihajamo k vam.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Tako, z enim super poletjem bomo preverjali, kako dober nas vi dejansko poslušate. Če se naša ekipa oglasi pri tebi doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat na glas prižgan, je poletni paket tvoj. Če bi pa rad oziroma rada povečala možnosti, da pozvonimo glih pri tebi, pošelj že zdaj SMS na 051-300-300, pripiši svoje ime, priimek in kraj. V poletnem paketu te med drugim čaka tudi nova srečka Zlata loterija Slovenije in jaz priznam, pri meni najbolj zaban tisti trenutek, veš, ko začnem praskat, pa nekak tistih par sekund, ko si predstavljaš, kaj boš naredil z dobitkom, vse mogoče ti pa uspe, veš, malo si lažemo, ne? Pa kdo ve, sej, lej, mogoče se pa pod prevazom dejansko skriva glavni dobitek, sej, kaj pa ti veš, moš pozitivno razmišljati. In sicer glavni dobitek na tej je 250 000 evrov. Tako da, naj se ti nasmehne srečka. Jo vzameš?
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata.

0: Ja, Ray Dalton nam je klasično pognal kri po žilah. Dobesedno, ne? Blood running. Nina Marčeta, vaša družba, v nadaljevanju pa slišmo. Yep, Taylor Swift se je včeraj res izogala dokončno tej The Fate of Ophelia, ne, usodi Ophelie, ko je izdahnila usodni da. Slišmo pesem pa že čez nekaj trenutkov, tako da ne mi pobegant.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred dolgčasom.
2: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: kopija nova Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova Pikasi.
2: Že 30 let. Radio 1 Krvavec.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
5: Iščeš službo?
6: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
5: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
7: Slab dan, dobra pica, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
8: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija minus oliva.si.
7: Oliva.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: On je jaz na Radiu 1, dobar dan. 12 je.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina stopnjuje napade na ruskem ozemlju. Po noči je z brezpilotnimi letalniki napadla naftno infrastrukturo v bližini Sankt Peterburga. Ruska zračna obramba pa je po navedbah oblasti prestregla 72 dronov. Uradnih podatkov o večji škodi za zdaj ni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred kratkim priznal, da vse pogostejši ukrajinski napadi z brezpilotniki predstavljajo resen izziv za rusko zračno obrambo. Na drugi strani pa so ruske sile v napadu na Ukrajino ubile najmanj 4 ljudi, ranile pa 27. Rusija naj bi sicer zaradi velikih izgub na bojišču vse bolj novačila tudi študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje in varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Papež Leon pa bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, eno glavnih vstopnih točk za migrante iz Severne Afrike v Evropo. Obisk nosi močno simbolno sporočilo, saj se je prvi ameriški papež na dan 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav namesto za praznovanje v domovini odločil se obisk otoka, ki je postal simbol migracijske krize. Na Lampeduzi se bo poklonil migrantom, ki so umrli na poti, obisk pa sklenil s mašo.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, živ, poglejmo, kakšno je vreme. Zaenkrat je kar še tako, no, prijetno, ni prevroče še, bomo tako rekli. Mislim, spoh ni, Slovengrad smo zelo, recimo, 22 stopinj, Ljubljana, Maribor, Vransko, 24, Radenci, Vinica, 25, ok, Divača, Straže, že kar malo bolj vroče, 26, Koper pa že 29 stopinj, tako da ja. Bodo pa najvišje dnevne temperature danes tam od 26 do 29, na Primorskem pa okoli 31 stopinj. Jutor bo pa najprej sončno, pa se bo čez dan malo pooblačilo in lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Ceste, Luka, kako kažem?
5: Ja, evo nam prej ena dobra novica. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konjicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še vedno ostaja. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar tokrat v Slivnici pri Cerknici. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
4: Tobogani in bazeni ti.
6: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: In če bi ti ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakval? Nov parfum, modno znamko? Oziroma, česa ne bi pričakval? Dajte malo pomisliti, ker po dveh vam malo povem, kaj je odprla Dua Lipa. Jaz bi maybe zavetišče zaživali, no, bom tako rekla. Zdaj pa gremo naprej z glasbo. Prav nekaj, da nas prav dobro voljo, nekaj, da nas spomne, da je najlepše doma. Glockenbach in Tom Walker, Home.
7: I've seen the sun go down

0: Tole je bil Hozier, Take Me to Church. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In ne, če bi ena največjih pop zvezd na svetu rekla, da je odprla nekaj novega, kaj bi pričakovali? Nov parfum, modno znamko, novo turnejo. No, Dua Lipa je naredila nekaj, česar pač jaz nisem pričakovala, in sicer na Portugalskem je odprla knjižnico. In to nenavadne. V njej je približno 100 knjig, ki so bile ponekod prepovedane ali pa cenzurirane zaradi tem, kot so rasa, spolnost, identiteta ali pa kritika oblasti. Knjižnico je poimenovala Manifesto Library in nastala je kot nadaljevanje njenega knjižnega kluba Service 95. Pa veš, kaj se mi je pri tej zgodbi najbolj všeč? Da nas je spomnila na nekaj, o čemer sploh ne razmišljamo. Da na svetu še kar obstajajo kraji, kjer ti nekdo reče, kjere knjige smeš ali pa ne smeš brati. Mislim, da je predstavljali si, ja ni to noro. In to se strašljivo je v bistvu. Tako da, če boš letos na dopustu na Portugalskem, imaš mogoče poleg plaže pa sangrije še en razlog več za obisk. Pa, lej, glede na to, koliko berem jaz, da je to, mislim, da je to prvi projekt Dua Lipe, ker si lahko rečem, ja, to bi pa tudi jaz naredila definitivno. Svaka je čast.
1: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več

0: Alvaro Soler nas je odpeljal nekam v Španijo na morje s Con Calma, v nadaljevanju pa gremo na plesišča. Pismo, včer sem bila zunaj, pa sem si rekla, ok, zdaj nekaj časa stran od teh žurk, čeprav naslednji teden delam na Pivu in Cvetju, ampak vsen tam delam. V glavnem, in zdaj slišim to pesem in se mi spet pleše in se mi spet žura. Mislim, pač tako moč ima glasba, ni to noro. BB Rexa in Faithless z New Religion v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
6: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Samski?
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
11: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo prav tako jasno vreme, najprej, ampak se bo pol čez dan mečken pooblačilo, popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. V ponedeljek, torek stanje kar podobno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Gremo na ceste, Luka.
4: Ja, zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Radar tokrat v Kranju pri Iskri nas proti Save. Če bo še kakšen nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Lep pozdrav.
0: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
2: Ej, letos bi bilo dobro iti na kakšen festival, konc koncev najbolj se žura polet. Ne vem, saj če mene vprašaš. In kaj bi bilo, če bi ti rekla, da greš lahko dejansko na Pivo in svet je letos, ki je naslednji teden že, za vikend, za ston in to s party vlakom. No, nekdo bo tudi šel, ker kličem po dveh, tako da laško na nič 51 300 300, če bi rad dobil karte za ston. Popovdne bo pa tudi Jaka Grozdanov na eno podelil, tako da kar pošljite SMS. Zaenkrat pa nadaljujemo z glasbo in sicer Teddy Swims se zdaj slišimo z Bad Dreams, Purple Haya, Tom Jones, Sex Bomb in pol kličem.

0: za žur poletja.
1: Tako, to si lahko ti za ston greš lahko letos v Laško. In sicer drugače je samo še 30% stopnic na voljo, tako da si jo lahko zagotoviš že danes na pivoincvetje.si in stanete sam 12 evrov na dan, vrček viva pa je sam 3,5 evra. Ni bad deal. Sem pa jaz v bistvu, mislim, smo se odločili na radiju, da bomo tudi podelili te vstopance, tudi za party vlak in evo z mano je Martina. Martina, a bi se šla z mano eno igrco?
2: Ja, seveda. Zakaj pa ne?
1: Maš namenit letos torej na pivo in cvetje, a?
2: Ja, res je.
1: Ja, bi bilo pa še toliko slajše, če bi šla lov za stona, je tako.
2: Točno to.
1: Točno tako. No, glavno, mi da z Martino sem zdaj šle eno igrco in sicer jaz si bom zavrtela eno pesem od enega izmed izvajalcev letos, ona bo pa mogla dokončiti besedilo.
2: Ok.
1: Ok, greva. 3, 4, zdaj.

0: La cubism se digni la tam, da, no in doneba.
1: Bravo, Evo, bravo, prilično ti rata, svaka čast. Evo, karte so tvoje in pa ne sam karte, tudi v bistvu party vlak. Torej, a veš, kaj je party vlak?
0: Ja, vlak kapile sem ne brž vlaško, ne?
1: Tako, ampak je prav poseben, ker imate gor pivo, pa dobro družbo, pa v bistvu žurka že do tja, tako da se boste že pripravili na festival, a veš, kaj mislim. Koliko boš povzela sabo drugač?
0: Prišla pa z možem, pa še sestro bi vzela pa njega moža.
1: Ok, to, evo, pa ste družba, pa je to to, zakon, zakon, zakon.
0: Se pravi.
1: Evo, čestita Martina, hvala, da si se javila. Tudi vi pa kar še naprej pošiljite SMS-e, Laško, na nič 51300, ker tudi moj sodelavc Jaka Grozdanov nekoga pokliče, pol popovdne, in podeli spet karte, ne? Torej za festival in pa za party vlak. Not a bad deal. Drugač pa ja, nastopajo pa res hudi izvajalci letos, no, Parni Valjak, Vili Resni, Kine Serbus, Fehtari in pa Vlado Kreslin. Vlado, ta se mi tudi zdaj zavrtela in zdaj ga v celoti zavrtim še za vas. Tako da radio do konca na glas, lahko bi letela, prihaja.
2: Uživaj v vrhunskem festivalskem tripu.
3: Na pivo in cvetje te pelje Radio 1.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Radio 1 Krvavec. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
1: Volkswagen pomeni zanesljivost, AC Condor pa strokovnost. Prodaja in servis, vse za vaš Volkswagen na enem mestu. AC Condor.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.

0: Več. Poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody na Radio 1.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Euro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Bog doj, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v ospredju napovedani protesti, na katerih organizatorji pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudokožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila ob obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem, ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
5: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
6: Fina Cikatridina.
7: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
8: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
9: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Gremo na nebo. Joj, kaj si to delam, zakaj pojem v jutro, ne bom več. O glavnem, temperature po Sloveniji: Jesenice 23, Slovenj Gradec 24, Maribor, Ruše 25, Ljubljana, Novo mesto, Metlika 26, Nova Gorica in Lucija pa 30 stopinj že. Drugač, najvišja dnevna temperatura bo tam od 26 do 29 oziroma na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo drugač tudi načeloma lepo vreme, edin čez dan lahko pričakujemo malo več oblakov, pa popoldne so tudi možne posamezne kratkotrajne plohe in pa kakšna nevihta. Ampak ne bi bilo nič hujiška.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še na ceste z Lukom.
10: No, pa pejmo. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude do 45 minut. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. Radar v Kranju pri Iskri nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Živ.
11: Enkin vikend.
3: Z Nino Marčeta.
11: Radio 1.
0: Jap, in še dobro urca, pa se poslovim za danes, ampak brez panike. Vikenda še zdaleč ni konc, to je najbolj važen. Upam sam, da ga preživljate točno tako, kot ste si želeli, če je to nekje v senci, na morju, na pikniku ali pa doma pod klimo, tudi čist podpiram. Do dveh sem še z vami, zdaj pa kar nadaljujemo z glasbo, prav, za začetek prihaja Felix Jen. Pride.

0: Jovi je tole You Give Love a Bad Name. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In naj Denis Avdić je šel na dopust, kar pomeni, da vas bom od ponedeljka naprej zjutraj zabavala zala skupaj z Roškarjem. Je pa tako, da se veste, vsak četrtek imajo načeloma v Denis Avdićevu eno zabavno dejstvo povejo, no, pač ta fun fact, da je to nekaj, kar je res, pa ne moreš verjeti, da je res, a veš, kaj mislim. Tako da, tokrat je imel Avdić zanimivo dejstvo, presenetljivo, nekaj v zvezi z nogometom pa z Argentino in moram reči, da se tudi jaz absolutno strinjam s tem posluš.
1: Argentina.
2: Ja.
1: Zanimiv zakon imajo. Ljudje, ki ne plačujejo preživnine za svoje otroke, imajo prepoved ogleda nogometnih tekem. Ne smeš na noben stadion v državi, če ni izdal alimentov, ni Mesija. Kontrolirajo osebne dokumente na vhodih in če človek v registru neplačnikov preživnine, te ne spustijo noter. Kar se meni zdi zelo prav. Navijat zna, vsak starš bit, pa ne vem, če zna. Če hočeš ta prvo stvar, se naučiš ta drugo, oziroma takole. Če znaš 90 minut navijat za 11 milijonarjev, bo znova enkrat na mesec tudi nakazati za enega otroka, če pač znaš kupiti karto za 11 milijonarjev. Poleg tega so letos spisek 13 tisoč neplačnikov preživnine poslali tudi Američanom, da se slučajno ne bi kak na svetovno noter zrinu. Ukrep traja eno leto in pravijo, da so opazili viden upad neplačnikov otroških preživnin.
2: Dejansko.
1: In zdaj, če se bo kdo vprašal, a to velja sam za te, ki ne plačujejo preživnine, razno razni prevaranti, lopovi in morilci pa lahko hodijo na tekme?
2: Sam res.
1: Lahko.
2: A resno?
1: Zakaj?
2: Zakaj pa?
1: Ker plačujejo preživnino za otroke.
3: Pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

Niko Santos je bil tole z All Time High. In ne, ja, poznate tisto občutek, ko nekoga nekje zunaj spoznaš in si potihen sam želiš, da bi še malo ostal.

0: Will Smith nas razume, torej da za včasih pa za dober večer ne rabiš velik, sam pravo osebo, pa en dober komad za ples. Kakor je recimo Stay If You Wanna Dance, ki prihaja že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
3: Dober dan, zdravi ena, smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
2: En kino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
15: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
0: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Marčeta na Radiu 1.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: A fine frenzy, almost lover. Dobar dan, Mura je poldvi. Ja, nič tazga ne pričakujemo danes, večinoma jasno popoldne bo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31, jutri bo pa sprva sončno, čez dan pa bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo pač nastalo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in tako vreme, kakor bo jutri, lahko pričakujemo tudi v ponedeljek in torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kaj dogaja na cestah, Luka?
4: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji so še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru je zamude okoli pol ure. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Ponovno je odprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar Siv Kedi je v Zankovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in pa policijska kontrola v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Dobar dan.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: To sam jaz. Kako smo kaj? Vikend je, sobota je, jutri je nedelja, a vam pa še kakšen film. A radi sploh iščete film? Meni je to najtežji del. Ful rada gledam filme, sam iskat, to je pa problem. Ker imamo toliko izbire, zelo težko se odločam. Ful je tudi odvisno od razpoloženja, kaj bi gledala. In glede na to, da je poletje, bom po dveh priporočila en tak poleten film, primeren, dober, sproščujoč. Tako da ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons sub titulez Natural. Pa mi ratal za ditem. Minor četa sem z vami na Engi. In ej, vikend je, tako da dejmo malo pomisliti, kjer film je danes gledala, prav, ali pa jutri konc koncev. Vam enega zelo priporočam in sicer gre za The Life List. In priznam, ko sem prebrala opis, sem mislila, da bo to še ena tipična romantična komedija. Pa ni. Glavna junakinja po smrti svoje mame zve, da bo dediščino dobila sam pod enim pogojem. In sicer, da izpolne seznam želja, ki ga je sama napisala kot najstnica. Na prvi pogled se to zdi ful preprosto, dokler ne ugotovi, da je vmes pozabila, kdo je bila in kaj si je sploh želela od življenja. In glih to mi je pri tem filmu najlepš. Ni tok zgodba o seznamu, ampak o tem, kako se včasih toliko ukvarjamo z vsak danom, da pozabimo na stvari, o katerih smo sanjali, ko smo bili mlajši. In tudi meni se je to že zgodilo, tako da se poistovetam. Je tak zabaven, romantičen, na trenutke tudi čustven film, predvsem pa eden tistih, po katerem si mogoče še sam postaviš vprašanje, kaj pa je bilo na mojem najstniškem seznamu.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Alex Warren, Fever Dream je bil tole, Nina Marčeta pa sem bila vaša družba. Moja ura se je iztekla. Hvala, ker ste mi delali družbo danes, vse SMS-e, fore, ideje in to, da mi krajšate tele delovne vikende. Ne? Upam, da vas čaka še ena lepa sobota, če greste ven, uživite, če ostajate doma pod klimo. Iskreno tudi malo zavidam, glede na to, da je s klime nima. Mi se spet slišmo že naslednji teden, ko bomo od podelka do četrtka nadomeščala Lovšeta med 10. in 2. Pol pa še v petek in soboto v živo iz Laškega, kjer bova z Ernestom Kramarjem lovila festivalsko vzdušje na pivu in cvetju. Zdaj za slovo pa še ena, ki je zmer dobra ideja. Ja, ni tako malo dober, mene tako zasanja na najboljši možen način. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Stalk to me v nadaljevanju. Lepo se majte, se slišmo v ponedeljek, čau, čau.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Radio 1 Krvavec.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo.
8: Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Vsak zakon ima skrivnosti.
10: Our neighbors are coming over.
9: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
11: We love a contentious environment.
12: You're in for a treat.
9: Koliko prenese ljubezen?
13: This is crazy.
9: Go. Vabilo. Že v kinu.
14: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
16: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
18: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
19: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Billie Eilish in Bad Guy, tole Radio 1. Ura je 2.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutne temperature imamo 24 na Jesenicah, Žalec 26, Ljubljana in Metlika 27 stopinj, Novo mesto in Koper 28 in 30 stopinj v Novi Gorici. Danes bo po večini jasno, jutra bo sprva sončno, potem pa se bo čez dan oblačnost povečevala, popoldne pa lahko pričakujemo tudi nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Z mano druga dalje, pa tudi Blaž Benedičič. Kako nam kaže na cestah?
5: Živijo dve prometni nesreči. Imamo previdno najprej prva ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika z zastojem do razcepa Kozarje. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa druga prometna nesreča tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na podravski avtocesti cesti smer Hrvaška pred menim prehodom Gruškovje in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa še dva radarja, Siv Kedi meri v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in še eden v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
1: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Ja, kako zdano prevzemam tole sobotno poletno krmilo na Enki. Frej smo top, vikend je top, vreme je super, več dobre glasbe imamo tudi. Vse imamo, tudi nagradno igro, nagradne igre in že takoj zdaj v štartu je čas za Enkino super poletje. Včeraj smo bili v Domžalah, v ponedeljek pa gremo v glavo naše kokoške, naše Slovenije v Lendavo. Tako da vsi iz unga konca v ponedeljek Radio 1 fest na glas, ker ste za to lahko nagrajeni. Več pa v kratkem.

0: Katy Perry in Rory je bil tole. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in če si iz Lendave ali pa okolice, da je v ponedeljek Radio 1 face-to-face na glas.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek v vaše kraje prihajata Miha Deželak in ekipa Radia 1. Poletne pakete pa pripeljamo kar v Opel Frontieri iz Autotehne Vis. In fora je čisto enostavna, če prijemo do tebe doma ali pa te po službo in takrat poslušaš Radio 1, je poletni paket tvoj. In takole smo recimo včeraj razveselili Mojco.
3: Dobar dan, Mojca iz Domžal. Radio 1, krasno ste me presenetili. Bolje, da sem danes celo ta prva bila na vrsti. Zahvaljujem se Čatežu, Termam Čatež, zahvaljujem se Loteriji Slovenija in tudi Nutrino Labo. Drugač pa vam želim lep dan naprej, krasni ste, radi vas poslušam, bodite taki še naprej.
0: Ja, v paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab izdelki, taki sadno in sadno zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, brez aditivov in rastlinskega izvora. Skratka, gre za idealno stvar za na pot, na plažo ali pa kakšen izlet. Ful dober pride, tudi jaz to prakticiram pred treningom, po treningu in je top. Skratka, Lendava in okolica, v ponedeljek preverjamo, kako dobro poslušate Radio 1. Če želiš pa povečati možnost, da potrkamo prav pretep, pa pošal SMS na nič 5 1 300 300, pripiši kraj in svoje podatke. Popa, Radio 1, fejst na glas in držat pesti.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Rimon in Supergirl and Fun Fact, tudi ta komad je iz leta 2000. V kratkem ga slišmo, tako da ne hod predaleč.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj
3: kopija Nova Pikasi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
1: Že 30 let.
2: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, danes bo lepo in sončno, lepo vreme bomo imeli, temperature bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31, kar se tiče pa nedelje, jutri, v redu bomo imeli dopoldne, no popoldne pa se bo počas začelo oblačiti in napovedane so tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
4: Živjo eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru na odstavnem pasu med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Proti Kopru je zastoj do razcepa Kozarje, proti Ljubljani pa do Vrhnike. In še ena prometna nesreča, ki ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Pa še nekaj zastojev na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. In pa zaradi nesreče je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še zadnji radar v Murski Soboti vas čaka pri Maximusu. Srečno pot!
2: Ja, kako zdano sem s tabo na enki in bom tvoja družba danes do 8 zvečer. Ja, poletje je tudi seveda čas glavnih dopustov, ne, in tja se odpravlja zdaj tudi Denis Avdić. Bomo pa kljub temu seveda poskrbeli za neki utrinkov iz Denis Avdić šova in tokrat nas čaka kontra sreda, v kateri sta Miha Deželak in Lara Tošič zagovarjala, da bi na dopust mogli sodelavci. Kaj o tem misli Denis? Pa takoj po dveh. Ampak najprej Bruno Mars in I Just Might.

0: ljubezni.
1: Žan Serčič je pijan od ljubezni, Jaka Grozdanov sem tvoja družba in ja, Denis Avdić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bosta v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Ja, Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, kako na glas, koliko na glas poslušate Radio 1 v akciji Enkino super poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gostinčičem vodila jutranji program, ampak seveda tudi mi se bomo še kaj spomnili na Denis Avdić Show, recimo na njihovo kontra sredo. Ko je naloga v bistvu taka, da moraš zagovarjati mnenje, s katerim se večina ljudi ne strinja. In tokrat sta Lara in Deželak zagovarjala idejo, da bi mogli na dopust hoditi, kar so delavci. Dajmo poslušati.
2: 2 tedna, 3.
3: Ok, mogoče bi te tebe malo več koštala, ne?
2: Ja,
3: mogoče.
2: Počkan.
3: Ja.
4: A ja, to je nepriljubljeno mnenje, da gremo skupaj s delavci, sam en pa vse to plača, ali kako?
2: Mislim,
4: to pa ne.
3: Ja, mislim, pol me zgubiš, če mislim,
2: čak,
3: ti si lego, ja, so oni gostitelj.
2: Da moramo kar skup upaj.
4: Ja, jaz tebe zgubim na tem dopustu. Se, to je nekak moj cilj vsak let. Grem jaz na dopust, da tebe zgubim.
3: Ja.
4: Super, nemo skupaj. Ja. Lahko gremo, okay. Lahko gremo, ampak kaj gremo neki jest. Uh-huh. Ali pa kaj gremo neki spip, damo vsi kartice gor, pa se gremo rusko ruleto. Tisto kartico, ki kelnarca zagrab, ta plače. A smo za.
3: A je ona v bistvu pol zbira?
4: Ona je tista, ki pa zbere.
2: Ja, kaj pa da hodimo bolj v pekarno pa to?
3: Ja.
5: To je Denis Avdić Show, Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Ja, že v ponedeljek bomo spet skupaj, od 6. ure zjutraj naprej se boste prebujali z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popoldneve pa vam bo krajšal Istok Gostinčič.

0: Joe Crowd in Odsevi sonca, šefovski koncert jim je uspel za njihovo 10. obletnico. Karneval je bil fantastičen, v nadaljevanju pa nadaljujemo z eno lušno mislijo. Enako Leoni prihaja s pesmijo Simple Life in ja, res, življenje je lahko simple, če si ga tako vzamemo. Sploh, če gremo na dopust ali pa kaj tazga, takrat je res vse bolj simple.
1: Radio 1 Krvavec.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo zročno. Oliva.
2: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzeria-oliva.si.
1: Oliva.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
6: Iščeš službo?
7: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
6: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
8: Restauracija in bar Divino.
9: Kristalna palača BTC.

0: Steve Winwood in Valerie, sample iz tega komada je tudi v komadu Erika Pritza, Call on Me. Ja, več dobre glasbe prihaja v kratkem, do takrat pa ura je tri, čas je za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
1: Prej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, tako na prvo žogo zgleda v zuni res vse lepo, sonce imamo in kar toplo, temperature so od 26 stopin pa vse do 30 v Novi Gorici. Ja, danes bomo imeli še lepo, tudi jutro do poldne bo še ok, potem pa se bo postopoma začelo oblačiti, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno plohco ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na asfaltu?
5: Vse bolje je, pa še vedno oziroma na novo promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter naprej še pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče zaprta cesta Kamnik Stahovica pri spodnjih stranjah. Radarji, kedi v trgovišču pri Ormožu, pa v Murski Soboti merijo pri Maximusu in še radar v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5. zjutraj z obvozom po tej merjeni regionalni cesti. Srečno pot!
6: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, še 6 dni nas loči do 61. festivala Pivo in cvetje. Sam še 30% vstopnic je na voljo, poleg tega pa ti jo tudi mi lahko zrihtamo. Ne samo to, zrihtamo ti celo parti izkušnjo, kar v bistvu pomeni, da žurko začneš še prej, sploh tja prideš. Že zdaj mi lahko pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051 300 300. Več o tem ti povem pa takoj po dveh.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

Luis Capaldi in Forget Me, bil tole, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in obstajajo festivali in obstaja festival Laško, pivo in cvetje. Od 10. do 12. julija bo Laško spet središče poletja, na odrih tam pa seveda Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Dejan Dogaja, Helena Blagne, Nika Zorjan, Vili Resnik in Neserbus Šankrok in še kup drugih, skratka, morate vedeti, ne, lani je bil festival razprodan, letos pa ostal samo še približno 30% vstopanc, tako da če nočeš ostati brez, skoč na pivo in cvetje.si, vstopanca cvetje. Od 10. do 12. julija bo Laško spet središče poletja, na odrih tam pa seveda Vlado Kreslin, Parni Valjak, Midva, Fehtari, Dejan Dogaja, Helena Blagne, Nika Zorjan, Vili Resnik in Neserbus Šankrok in še kup drugih, skratka, morate vedeti, ne, lani je bil festival razprodan, letos pa ostal samo še približno 30% vstopanc, tako da če nočeš ostati brez, skoč na

0: Mogoče ti karte sploh ne bo treba kupiti, ker ti jih lahko zrihtamo mi.
1: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, in ne govorim samo o kartah, govorim o celem experiencu. Skupaj s svojimi frendi greš na festival Laško pivo in cvetje, na legendarni party vlak. Kar pomeni, da ti zrihtamo, da se žurka v bistvu ne začne na prizorišču, ampak dejansko že na poti do njega. In najbolj pri temu je, da bom že danes nekoga poklical in mu podaril celo to izkušnjo. Vse, kar moraš narediti, je, da mi pošlaš SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300 in če te pokličem, ti zavrtim del ene od legendarnih pesmi izvajalcev, ki letos nastopajo na festivalu in ki se komad ustav, ga moraš ti nadaljevati. In če ti uspe, greš skupaj s svojo ekipo na party vlak in direkt na festival Laško pivo in cvetje. Tako da še enkrat napiš mi SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300 in mogoče v kratkem pokličem prav tebe.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje.si.

0: Skočili bomo leto 2004 in prihaja Maroon 5 in She Will Be Loved.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fitobimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kupijem novo pikazi.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
3: Kupijem novo pikazi.
4: Že 30 let.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, pika si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Luca Bassin, scritto Raju, tole Radio Ena. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, trenutno vse lepo, kar pa se tiče jutrišnjega vremena, pa ja, dopoldne bomo imeli nekaj sončka, popoldne jutri, pa šele potem nekaj neviht in ploh. Tako da do takrat bomo lahko uživali na soncu, temperature trenutno pa Velenje in Slovenske Konjice 26, Ljubljana, Brežice in Črnomelj 28, Šmarješke Toplice 29 in Ajdovščina 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže?
4: Živjo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, zamudo dobre pol ure, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Sicer pa zastoj na primorski avtocesti še proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan in pa zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Kamnik Stahovica pri Spodnjih Stranjah. Še trije radarji, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu, Kedi čaka v trgovišču pri Ormožu in pa še en radar v Ajdovščini na koncu naselja smer Vipava. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Nič 80 22 55. Srečno pot!

0: Ja, lepo smo zaštartali tole sobotno popovdne. Leja, ti si mi napisala, da si z družino na Bledu in da poslušate Enko. Nace, ti si napisal, da greš svojo psičko na izlet, zvečer pa planiraš gledanje fuzbala. Pa vam imam nekaj zate. Super ideja, Nace, ker sigurno ne boš edini, ki bo danes spremljal fuzbal. Tudi Blaž Benedičič ga bo spremljal, a ne?
1: Ja.
0: Skratka, v kratkem slišmo tole od Shakiro, himno letošnjega svetovnega prvenstva, da malo hitreje dočakamo.

Toni Braxton in Unbreak My Heart. Ja, kako grozdano sem s tabo na enki in kot velik fan fuzbala, lahko čisto iskreno rečem, svetovna prvenstva brez Shakire pač niso isto, ker eni si zapomnimo rezultate, himne pa praktično vsi.

Hips Don't Lie leta 2006, Waka Waka 2010 in Der 2014. Tri svetovna prvenstva in trije komadi, ki jih poznamo še danes. Potem pa dve svetovni prvenstvi, Shakire nikjer. Najprej težave z glasilkami leta 2018, pol še težko obdobje poločitve leta 2022. In ja, vse prvenstva so bila ok, sam ni bilo pa čisto isto. In letos se je kraljica nogometni himn vrnila nazaj. Daj je v zuni mal več kot en mesec in ima že čez 300 milijonov ogledov na YouTubu. Ne bom povedal, koliko teh je mojih, jih je pa kar nekaj. Shakira, daj.

Taylor Swift in Oh Polite. Ja, Taylor Swift se je, mislim, na danes zjutraj poročila s Travisom Kelsijem, bivšemu NFL igralcu, in jaz si želim vse najboljše, v nadaljevanju pa nadaljujemo s tole glasbo.

0: Mal bolj na poskok, David Guetta in legendarni Alfa Vili in Ava Max Forever Young. Modernejša preobleka legendarnega komada iz leta 1982. Ampak ja, vrhunski komad in v kratkem začnemo s temle.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Radio 1 Krvavec. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Miblo Jogi novost, linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, v zglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Večna regija.

0: Evanescence in Bring Me to Life. Tole Radio Ena.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Čau ekipa, ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
6: Ja, popoldne bo ostalo po večini jasno. Jutro bomo imeli sprva lepo, jasno in sončno, no čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ni izključena tudi nevihta. Kar se tiče pa trenutnih temperatur, 27 v Mariboru, Kočevje, Izola in Celje 28, Čatež 29 in 30 stopinj v Novi Gorici in Šentjerneju.

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž, kako zgleda na cestah?
3: Vedno boljše. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so zdaj umaknili pokvarjeno vozilo v delovni zapori, ostaja pa zastoj skoraj do Unca, ki se zdaj krajša, še vedno pa zamuda dobre pol ure. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti, tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, in nekaj zastojev na cestah Koper Dragonja in Izola Strunjan. Pa še zadnja dva radarja, prvi v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in drugi v Hrastniku pri upravi TKI. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Na njem pa sem tvoja družba, Jaka Grozdanov. Denis Audič odhaja na zasluženi dopust, Lara bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri, no že v ponedeljek pa se s tabo, se bo ta s tabo prebudila, zbujala Robert Roškar in Zala Perlič, s tabo bo ta od 6 zjutraj dalje. Kaj pa Miha Deželak? Ja, no, tudi on ostaja, pri nas seveda, v naši akciji Enkino super poletje, kjer bo razveseljeval s poletnimi paketi. V kratkem povem malo več o temu, do takrat pa še več dobre glasbe. Baby,

0: Nina Pušlar in to mi je všeč. Jaka Grozdana, sem s tabo na Radio 1 in najboljši obiski so včasih tudi tisti, ki jih najmanj pričakuješ. Recimo, da si doma ali pa v službi in nekdo pozvoni. Ti odpreš vrata, pred tabo pa Radio 1 s poletnim paketom.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in to se lahko zgodi že v ponedeljek v Lendavi in okolici, kamor z Opel Frontero z Autotehne Vis prihaja tudi Miha Deželak. In če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. V paketu te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno rivjero Terme Čatež. Tam je več kot 12 tisoč kvadratnih metrov vodnih površin, tobogani, bazeni z valovi, gusarski otok. Skratka, če si za akcijo, jo imaš, če pa si za odklop, imaš pa počasno reko in termalne bazene.
3: Zdravo, sem Anja iz Adlešičev. Hvala Radio 1 za celodnevno vstopnico v Termah Čatež. Hvala Nutrilab in hvala Loteriji Slovenija za kartico.
0: Ja, če si iz Lendave ali okolice, pošli SMS 051-300-300 in pripiši kraj in svoje podatke. Radio 1 pa do konca na glas, pa mogoče v ponedeljek potrkamo prav pretep.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdvojniv.terme-cates.si.
0: Ali okolice, pošli SMS 051-300-300 in pripiši kraj in svoje podatke. Radio 1 pa do konca na glas, pa mogoče v ponedeljek potrkamo prav pretep.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri paket.

0: Pink in What About Us, nadaljujemo pa s temle. Losing My Religion prihaja v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Več
2: sproščene zabave,
1: več
2: prijetne družbe,
1: več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
3: Kopija Nova Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova Pikasi.
2: Že 30 let.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Samski.
11: Samska.
10: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Ja, lepo in lušten imamo v zuni, sonček je in tako bo tudi v preostanku dneva danes, kar pa se tiče jutrišnjega dneva v nedeljo, dopoldne bo še v redu, popoldne pa nekaj več oblakov in napovedane so tudi kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature danes bodo okoli 30 stopinj, jutri pa prav tako zjutraj bo sicer od 8 do 15, na Primorskem do 18, potem čez dan pa od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah?
4: Živijo zdaj pa zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Trenutno je zastoj do Dramelj, v katerem prosim naredimo in držimo reševalni pas. In pa zastoj še na Primorski avtocesti proti Kopru ostajajo za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. Pa še zadnja dva radarja oziroma radar v Hrastniku pri upravi TKI-ja in kontrola prometa v Žegru pri Šentjurju ustavljajo tam v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Ja, kako grozdano sem tvoja popoldanska družba na enki. Skupaj plujemo čez tole sobotno popoldne in zunaj imamo res lepo pravo poletje in tako bomo nadaljali tudi pri nas super glasbo. Tudi v nadaljevanju imamo ta pravo proštimano za tole soboto. Začel pa bomo z Davidom Geto, Teddyjem Swimsom in Tones and I. Gone, gone, gone.

Sidarta in Rink je bil tole, vrnili smo se v leto 2003. Jaka Grozdano sem, tvoja družba in leto se minilo tretje leto, odkar smo zgubili eno največjih ikon, Tino Turner. Ja, Tina je imela energijo, karizmo in seveda glas, ki ga zelo hitro prepoznaš, ampak nekaj, kar je pa Tino krasil, pa je res ta nalezljiva energija in kljub temu, da bi letos praznovala 87, ko so njeni komadi daleč od zastarelih. In zato je tudi prav, da slišmo enega njenega iz leta 1999, komad občutku, ki greš čez vse in na koncu priješ do točke, ko končno preboliš in ti je vse en. Vsi smo to že doživeli, bodmo iskreni. V stilu ene in edine Tine Turner, tole je When the Heartache is Over.

0: dai. George Ezra je bio tole Green Green Grass. U nadaljevanju pa nadaljujemo še žveč dobre glasbe. Skoko leto 1984, Eurythmics prihaja s Here Comes the Rain. V kratkem.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Vsak zakon ima skrivnosti.
5: Our neighbors are coming over.
4: Great. Eno povabilo. Ena večerja, dva para.
6: We love a contentious environment.
7: You're in for a treat.
4: Koliko prenese ljubezen?
8: This is crazy.
9: No.
4: Vabilo v kinu od 2. julija.
10: Miblo Jogi novost. Linija PEC. Izberite kakovostno posterjo, ustvarjeno posebej za vaše hišne ljubljenčke. Več na miblojogi.si.
11: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
12: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
13: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
14: Restauracija in bar Divino.
15: Kristalna palača BTC.

0: Avril Lavigne, Complicated, je bil tole v nadaljevanju, pa nas čaka tale. Damjana David in Next Summer prihaja in jaz upam, da še dolg časa ne bomo govorili Next Summer, ker je končno prišla tale, tole poletje je prišlo in ja, ko mi čakamo. Ura je pet.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AfD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinari in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AfD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
1: Doktor Gorkič svetuje, praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina, fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Maribor 27, Ptuj in Celje 28, Ljubljana, Piran in Novo mesto 29 stopinj, 30 jih je v Novi Gorici. Ja, preostanek popoldneva bo ostal jasen, sončno bo. Tudi jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa potem oblačnost povečevala, naraščala. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako pa nam kaže na cestah, aj kaj boljš?
7: Veliko boljše, le da stoji, ostajajo na štajerski avtocesti, je v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru za mudo okoli pol ure in pa na primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. Vipavska hitra cesta pa še vedno zaprta zaradi delu v obe smeri med Nanosom in Vipavo do ponedeljka do 5 zjutraj. In še dve policijski kontroli v Ljutomeru so pri Sloveniki, v Žegru pri Šentjurju pa ustavljajo v obe smeri. Srečno pot!
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družbena enki in seveda poletja si je že 61 let težko predstavljati brez festivala Pivo in cvetje in zato imamo zate in tvoje prijatelje prav posebno izkušnjo, nekaj zelo unikatnega in sicer legendarni party vlak, ki odpelje tebe in tvojo ekipo direkt na festival Pivo in cvetje v Laško. V kratkem nekoga pokličem in razveselim, do takrat pa lahko še sodeluješ in to tako, da mi napišeš Laško in svoje podatke na SMS na 051 300 300.

0: Ja, kako zdano sem stavo na Radio 1, tole pa sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. Zdaj pa je čas, da nekoga pošljemo na najbolj legendaren poletni festival pri nas, festival Laško, pivo in cvetje.
1: Zavoj z nami hite z festivala Laško, pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, pa pogledamo, kdo bo probu naslednji. Z mano je že Luka.
2: Živjo.
0: Luka, poslušaj, jaz te bom zdaj zavrtel del komada Hula Palu od Dejana Dogaja, ki letos nastopa na festivalu Laško pivo in cvetje, ne? In ko bom ustavil komad, oziroma ko boš zaslišal samo instrumentalu zadi, ga moraš ti samo nadaljevat. Kolikor veš pa znaš, lahko tudi po svoje. A greva probat?
2: Ok, bomo probali.
0: Ajde, dejva.

0: Ja, ja, krdej, krdej.
1: A ja. Odi, odi, odi, odi, ej. Odi, odi, odi, odi, odi, odi,
0: ej. Yes, to je to. To je to. Bravo, bravo, bravo, bravo, Luka. Ja, noč, ne, jaz ti moram čestitati. Skupaj s svojo ekipo greste na festival Laško pivo in cvetje, pa še na legendarni party vlak.
1: Tole je legenda, hvala vam res. Malo me trema, ampak lahko bi bilo boljše. Bravo, pa kaj šlo spet, pa bi šlo lažje.
0: Ja, en za pogum še nikoli ni škodil, ne. No, če pa danes telefon ni zazvonil pri tep, noč na robe, pošel SMS Laško in svoje podatke na 051-300-300. Če pa veš, da greš v Laško, v vsakem primeru pa ne čaki predolg. Lani je bil festival razprodan, letos pa je na voljo samo še približno 30% vstopenc. In kaj bodo razprodane, zapremo mesto. Zato skoči na pivoincvetje.si. Vstopence te stane samo 12 evrov na dan, pivo pa samo 3 evre pa pol. Skratka, super cene za super žurko in legendaren festival. Se vidimo v Laškem.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: Puerto Rico.
1: Tale je bila pa res taka poletna. Pedro Capo in Faruko, kalma in kalmo rabimo polet, sploh na dopustu. Takrat rabimo res mir. Evo, spet bomo dvignili malo energije. Rose in Bruno Mars prihajata z APT. V kratkem.
2: Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
3: Imam dosti primerno butve. Včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike. Le možnosti ogromno.
4: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Samski.
11: Samska.
12: onaon.com.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Kupijem novo Pikasi.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
16: Kupijem novo Pikasi.
17: Že 30 let.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ja, preostanek današnjega sobotnega popoldneva bo ostal lep, sončno momel in jasno. Tudi jutr zgleda, da bo dopoldne še ok, sprva bo sončno, potem popoldne pa je napovedanih nekaj kratkotrajnih ploh. Kar se tiče temperatur jutri, zjutri bo od 8 do 15 stopin, čez dan pa od 26 do 31 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, živjo, kako je na cestah?
3: Živjo, zastoje imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami v delovni zapori proti Mariboru z zamudo okrog pol ure in pa na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in še nekaj malega na cestah Koper, Dragonja in Izola Strunjan. In pa 3 policijske kontrole, prva v Podgorju pri Slovengradcu pod viaduktom nove hitre ceste, potem še ena v Ljutomeru pri Sloveniki in tretja v Črničah pri Kapelici smer Nova Gori. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jak grozdano sem tvoja družba in ene stvari danes še nismo obdelali, to so vikend dogodki, če kdaj je zdajle idealen čas, da si naredimo plane za po šesti danes, pa tudi za jutr, ker ogromen enih dogodkov je po Sloveniji, ki je kdo in kdaj, pa ti zaupam, takoj po dveh. Začnemo s Glockenbachom in Tom Walker, Home.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Imagine Dragons, Radioactive, Jaka Grozdanov, sem tvoja družbena Radio 1 in če še nimaš plana za danes večer, brez panike, če si na obali ob 19. na Bonifiki v Kopru štartan v Matronik ob 20.30 minut, pa se v auditoriju Portorož začne še 45. festival Melodije, Morja in Sonca. Če pa te mogoče vleče bolj na rok, ob 21. bodo v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici nastopili Elvis Jackson in Kekec proti Kekcu, ob 20.30 pa še midva v Žiči Kartuziji.

0: Ja, danes res ne bo manjkal izbire za žurke. Ob 21. bo na Visti v Velenju nastopila Aleksandra Prijović, ob 20. uradencih Dražen Zečić, v Novi Cerkvi bodo prav tako ob 20. uri igrali Modrijani. In ker se očitno danes ogromen stvari dogaja ob 20. bo ob točno tej uri v zgornji Polskavi še Dejan Vunjak. Ja, če pa že razmišljaš za jutar, pa v Postojni od 9. ure zjutri naprej 33. furmanski praznik, ob 20.30 minut pa bo v parku Pietro Coppo v Izoli še Frank Sinatra večer. Skratka, ogromen dogodkov je, ogromen dogajanja ta vikend, seznam vseh pa si lahko pogledaš na Radio 1. Pika si.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Krvavec.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
7: Dio mio.
8: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
9: Iščeš službo?
10: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
9: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija -oliva.si.
11: Oliva.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Takoj potem, ko pa preverimo stanje na nebu in na cestah, pa nas čaka Nina Pušlar in njen Zdaj si upam. Ja, poglejmo temperature. Slovenj Gradec 26, Velenje in Maribor 27, Bled 28, Murska Sobota in Portorož 29 stopinj, 30 pa jih je v Metliki in v Ljubljani. Ja, lepo bomo imeli danes še v preostanku tega dneva, jutri pa nas čaka dopoldne bo sončno, popoldne pa nekaj več oblakov in tudi kratkotrajne plohe.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, živjo, kako nam kaže na cestah?
2: Živjo zelo v redu, razen še eden zastoj ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda pa okrog 15 minut in občasno še Vipavsko hitra cesta je zaradi del še vedno zaprta med Nanosom in Vipavo še do ponedeljka do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. Dve policijski kontroli imamo v Podgorju pri Slovengradcu, prva pod viaduktom hitre ceste in še ena kontrola v Črničah pri Kapelici smer Nova Gorica. Srečno vožnjo.
0: Ja, kakor zdano, ostanem tvoja družba in v novi urci imamo seveda še več dobre glasbe, poleg tega pa še en poziv in sicer Miha Deželak vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in še naprej bomo preverjali, kako na glas nas poslušate oziroma pač poslušate Radio 1 in v ponedeljek z akcijo nadaljujemo v Lendavi, tako da če ste zunga konca, v ponedeljek obvezno na glas Radio 1 in mogoče Miha s poletnim paketom pozvoni prav prvs. Obstaja pa še en trik, ki bomo rekli, ti lahko poveča te šanse. In v kratkem ti ga zaupam. Takoj po dveh. Prvi med dvema pa Nina Pušlar, Zdaj si upam.

0: Najša in tiste lepe dni. Jaka Grozdanov, sem s tabo in na Radio 1 in to poletje je Radio 1 spet na terenu.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, v ponedeljek bomo z Miho Deželakom obiskovali Lendavo in okolico. Če bomo z Opel Frontero iz Avtotehne Vis pozvonili par teb in bo takrat igral Radio 1, je poletni paket tvoj. V njem so dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež, Nutrino Lab izdelki, pa tudi darilna srečka Zlata Loterije Slovenije, kjer glavni dobitek znaša kar 250 tisoč evrov. Nekaj je, ne? Ja, in mogoče se ti poleg poletnega paketa nasmehne še sreča.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovcev. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab kašice, za Terme Čatež vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
0: Ja, če si iz Lendave in okolice pošli SMS na 051-300-300, napiši zraven svoje podatke in kraj. Radio 1, dej fejst na glas in kaj pa več, mogoče pa te že v ponedeljek s poletnim paketom. Pozvanimo prav pri tebi.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: nas vrne tole nazaj, ja, legendarni Avicii. V nadaljevanju pa še z eno legendo nadaljujemo. Cyndi Lauper prihaja z njenim Girls Just Wanna Have Fun. Iz 1984 ga je tale in v kratkem jo slišmo na Enki.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
3: Ja.
2: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol ne pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
4: Kaj diši, kako,
2: ja,
4: kaj?
2: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Kupujete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
14: Načrtuješ pot na Hrvaško?
15: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tih deževen dan, s temle smo šli na prvi Eurosong. Ja, gremo na vreme. Trenutno nam takole kaže Izola in Maribor 27 stopinj, Krško, Celje in Majšperk 28, Lendava, Semič in Nova Gorica 29 stopinj, 30 pa jih je v Ljubljani. Ja, danes bo še luštno, tudi zvečer, da večer bo definitivno za izkoristiti, no jutro do poldne pa se bo počas začelo oblačiti. Oblačnost bo naraščala, popoldne pa nas čaka nekaj kratkotrajnih ploh.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, koliko jasno oziroma koliko luštno pa je na cestah?
2: Zelo luštno, razen krajši zastoj še ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami skozi delovno zaporo in pa zadnji radar čaka vas v Pertoči pri Mlinu. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, nadaljeval bomo z več dobre glasbe, vmes pa še en poziv na festival Pivo in cvetje. Neki kart je še na voljo, tako da hiter si zagotovi svojo na pivoincvetje.si. Naslednji teden bo vroče v Laškem, uživa bosta tam s tabo Jana Morel in Miha Dežlak. Več ti zaupam pa takoj po dveh.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice in Ice Ice Baby, Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1 in če si eden tistih, ki se že en mesec govori, ma sej bom karto kupil drug teden, evo, mogoče pa zdajle zadnji moment. Za festival Laško pivo in cvet je ostalo samo še 30% vseh vstopnic in festival, kot vemo, bo spet na polno celo mesto, karta pa te prija samo 12 evrov na dan, pač seveda to je super cena in... Za dogajanje, ki bo tam, vemo, je vedno zelo, zelo, zelo legendarno. Tudi vrček pivate košta 3,5 evra. Seveda bomo tam tudi mi z Radia 1 uživo še pred začetkom festivala in potem ves čas dogajanja bomo festivalsko vzdušje prenašali tudi na Radio 1. Pa še to, naslednji petek med 10 in 14 uro bosta program iz Laškega uživo vodila Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan pa se nam bo seveda pridružil zraven tudi Radio 1 Rock. Tako da, če še nimaš karte, piči na pivo in cvetje.si, ker ko zaprejo mesto, takrat bo že prepozen.
2: Živjo vsem skupaj, jaz sem Matjaž Jeren, pevec skupine Shank Rock in zopet se nam približuje najboljši festival na svetu, festival Pivo in cvetje, ki je z vami in Shank Rockom že vrsto let. Jaz verjamem, da bo tudi naslednji vikend zelo vroče, predvsem na odru in predvsem v publiki. Seveda bo z vami tudi Shank Rock v petek 10. julija. Komaj čakamo.

Naslednja na vrsti pa prihaja pevka, ki je tole pesem leta 2010 predstavila v novi preobleki in s tem dokazala, da dobre pesmi res ne zastarajo. Življenje je lepo je namreč priredba z in zelena uspešnica Tomaža Domicelja, pesem super sporočilom, Alenka Godec in Življenje je lepo.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Miblo Yogi poletni hiti. Iskoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Klik na miblojogi.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Restauracija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.

0: Vlado Kreslin z Goričke kao Piran. Tole je Radio 1. Maribor 27, prav toliko jih tudi na Ptuju, Novo mesto in Prebold 28, Metlika in Ljubljana 29, v Ajdovščini pa 30 stopin. Ja, po noči bo povečinoma jasno, jutri bomo imeli najprej neki sončka, čez dan pa se bo začelo oblačiti, popoldne pa so napovedane plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
2: Najprej previdno zaradi nesreče, ki jo ovira promet na podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem in pa nekaj zastojev še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamudo okrog 15 minut in nekaj krajšega še na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Postojne. Pa še zadnji radar, v Pertoči čakajo pri Mlinu, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: In vikend.
1: In Jaka Grozdanov.
0: Ja, noč, pred nami je še finiš tega popodneva, več dobre glasbe prihaja v kratkem, po dveh pa še Mandela efekt. Blaž, a se ti sanja, kaj je Mandela efekt?
2: Jaz sem slišal že za to, ampak to je ena tistih stvari, veš, ko jih stokrat slišiš, pa nikoli ne pogooglaš.
0: Ja, to je tisto, ki si nekaj napačnega zapomnemo. Tako. Torej, določene dogodke, a ne, recimo začelo se je pri Nelsonu Mandeli in to zato, ker je velik ljudi mislil, da je on v bistvu umrl v 80-ih letih prejšnjega stoletja, v resnici pa umrl 2013. Evo, skratka, kaj tazga se včasih zgodi tudi v muski in takoj po dveh. Bomo tudi videli tak svež primer tega. Zdaj pa najprej reggaeton lento.

Mark Embor in Belong Together. Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in vsi poznamo un občutek, ko smo za neki v neki 100% prepričani, pa pogotovimo, da smo se motili in se sami sebi zdimo malo čudni, ker smo bili res zihar. No, evo temu pravimo Mandela efekt. Recimo, ogromno ljudi je prepričanih, da ima stric iz Monopolija, ti stričak z brki in to, da ima monokel, pa ga nima. Ali pa Miki Miška, veliko ljudi misli, da je včasih nosil na ramence, pa jih nikoli ni. Ja, in včasih je tako tudi pri muski, nekaj slišimo, pa mislimo, da smo to kombinacijo že zdavni slišali. Recimo, sigurno nisem edini, ki je bil prepričan o to, da sta Jennifer Lopez pa David Guetta posnela skupi že vsaj kakšne tri komade, pa jih nista. Tale Save Me Tonight je dejansko njuno prvo sodelovanje in zdaj je tudi čas, da ga še slišimo. En Mandela efekt manj, ali kako bi rekel, na Radio 1, J-Lo in David Guetta. Tole je Save Me Tonight.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari. Poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Tohle je Radio 1. Ja, zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri pa najniže jutrane temperature bodo nekje med 8 in 15 stopinj, na Primorskem okoli 17. Ja, jutro nas čaka sprva sončno in jasno vreme, čez dan pa se bo začelo, bo nekaj več oblakov bo čez dan, popoldne in zvečer pa so napovedane kratkotrajne plohe in mogoče celo kakšna nevihta. V ponedeljek in torek bo spet lepo, jasno, s spremenljivo oblačnostjo in popoldne spet plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž Benedičič, še zadnjič danes, kako je na cestah?
3: Ja, spet se je malo popestrilo, no, ampak zaradi nesreče še vedno promet oviran na Podravski avtocesti proti Gruškovju med Marjeto in Zlatoličjem, nato pa zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Prav tako zaprt počasni pas še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od predora Podmilj do Blagovice zaradi pokvarjenega tovornjaka in še na Štajerski avtocesti proti Mariboru krajši za stoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda okrog 10 minut. Varno in srečno na poti.
1: Ja, počas se približujemo zaključku današnjega popodneva oziroma večera, kakor želite, Jaka Grozdano sem tvoja družba na Radio 1 in še več dobre glasbe nas čaka vmes, pa bomo slišali tudi utrinek iz Denis Audičova in sicer Laro Tošič in njen hit poletja oziroma kaj bo letos poleti aktualno. Vse bomo slišali takoj po dveh.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Linkin Park in The Emptiness Machine, Jaka Grozdano sem tvoja družba in Denis Audić Show, oziroma Denis Audić se odpravlja na zaslužen dopust, medtem pa bo ta v akciji ostala Miha Deželak in Lara Tošič. Miha bo ta mesec po Sloveniji preveril, kako koliko na glas poslužate Radio 1 v akciji Enkino Super Poletje, Lara pa bo avgusta skupaj z Istokom Gostinčičem vodila jutranji program. Ampak seveda, tudi mi se bomo še kdaj spomnili na Denis Audić Show, recimo na trenutek, ko je Lara predstavila njen recept za letošnji poletni hit, kaj se bo letos poleti pil. In očitno tudi kakšen sladoled je letos v trendu. Dajmo kar poslušati.
1: Cviček špric. Pravijo, da bi to lahko postal hit tega poletja. Zdaj pa, kaj potrebujemo za ta špric? Cviček, mineralno vodo ali pa tonik, a potem sadje po izbiru najboljše godičevje. Lahko dodamo tudi kakšno rezino limonce ali pa malo mete, melise. Je nekaj.
2: Jaz sem mislil, da ponovno, da se ga ne morajo znebiti, pa da ga daš v pištolce, pa se pa špricaš.
1: Ne, dejansko, zelo lepa, mamljiva pijačka zgleda. Mislim, nekaj
3: zaproba. Nekaj podoben, kaj je perolček, ne?
1: Kaj je perolček? Samo bolj slovenski, da podpiramo slovensko, dolensko, tako. In da, če imamo nov špric, seveda ne sve manjkati tudi nov trendi okus sladoleda. Dubajska čokolada v letu 2026 je pa se. Na Japonskem vas zdaj čaka ena najbolj nenavadnih gastronomskih izkušenj. Baje ne bi sladoled z ostrigami, prelit sojno omako, bil hit tega poletja, v bistvu kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojne omake, bo poskrbela za pravo eksplozijo okusov.
3: Sladoled?
2: Ne bo.
1: Z ostrigami, ja kaj ne bo? Drugač to bi lahko tukaj probala, ni lani
2: nam... Čokolada, vanilija, pika. Ja. To je Denis Audić
4: Show, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, v ponedeljek se bomo 6 ure zjutraj naprej zbudili z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič, popodneve pa nam bo krajšal Istok Gostinčič.

0: To še projski in The Hardest Thing. Jaka Grozdano sem tvoja družba na Enki in za danes se jaz poslavljam. Jutr ob 8 naprej vas čaka Hitmix na Radio 1, od jutra naprej pa od 8 do 2 Ernest Kramar, od 2 do 8 zvečer pa Igor Kukovec.
1: Jaka Grozdano
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.
2: Radio 1 Krvavec.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Strzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Strzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
5: Vsak zakon ima skrivnosti.
6: Our neighbors are coming over.
5: Great. Eno povabilo, ena večerja, dva para.
7: We love a contentious environment.
8: You're in for a treat.
5: Koliko prenese ljubezen?
9: This is crazy.
5: No. Vabilo. Že v kinu.
10: Vse za vaš Volkswagen na enem mestu. acikondor.si.
11: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
14: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -satler.si.
9: Iščeš službo?
10: Podjetje EBM Pabst v Podskrajniku išče skladiščnike, elektronike, operaterje, nastavljavce strojev in tehnologe procesa.
9: Dobra ekipa, stabilna služba in priložnost za rast. Obišči ebmpabst.com.
11: Slab dan, dobra pizza, hitro in točno, a ne obračamo z ročno. Oliva.
12: Že 35 let na Litijski cesti v Ljubljani. Malice, kosila in okus, ki nikoli ne razočara. Pizzerija -oliva.si.
11: Oliva.

0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Hit mix. Več dobre glasbe.
2: V popolnem miksu.
3: Hey, Fonsi.

0: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Hit mix.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka

0: Rádio 1, Krvavec.
1: Moje delo.
2: Moram priznati, da imam danes kar nekaj treme. Je trema naša ljuba ali ne ljuba sopotnica? Lahko tremo spremenimo v našo zaveznico. Kaj pa ljudje, ki trdijo, da sploh nikoli nimajo treme? Jim lahko verjamemo? Ali so na boljšem kot mi, ki priznamo, da nas včasih pač poloti trema in strah? Na vsa ta vprašanja odgovorimo še predno vas poloti strah pred praznim hladilnikom. Natočite si kozarec vode in se sprostite.